0: mahuta ki te tai hauāuru. Hei tā tai tuha ki ngā māngai mō ngā ti mahuta ki te tai hauāuru. Kua roa rātou e mā haraharā ana, kua roa rātou e mā takitaki ana. I tēnei kamupene nei e taharoa Iron Sands e takatakahi ana. I ngā mātā pono o te whakaitanga i a te waitohu ai. E o rātou mātua tūpuna i ngā wā omua. Kia te huri ake tātou ki ngā kōrero a tai tuha ki.
1: Ki te whakatūwhere hia te whenua, hei mahi maina, ko ngā rawa, ko ngā hua, me hoki mai ki te iwi, me hoki mai ki te whenua, me hoki mai ki a Ngāti Mahuta, ki te hauāuru, te hapū. Koeira te kōrero, koeira i whakarite ai i taua wā. Nā kua rima tekau aharanei, rima tekau mā whātau, kua hipa, kua rereke pea te titiro, i te mea he tangata hou, kua ū mai hei kaiurungi mō tēnei mahi.
0: Kua whakatūria he kaupapa hōu ki te tai tokerau hei whakatīnana i te mahi ngātahi a te iwi o ngā puhi me oranga tamariki. Ko ngā tī ahotanga o rāhiri te ingoa. Ko tōna matū kia hoki te mana whakatau e pāna ki ngā tamariki me ngā rangatahi o te iwi ki ngā hapori no reira mai rātau. A nei rā te heamana o te runanga a iwi o ngā puhi a Mane Tahere.
2: Tono mai ngā tangatanga hapu o ngā puhi ki te runanga. Kia kā ake tātou ki te kōkiri tēnei kaupapa ki mua e te kāwana no reira te huringa te tai tēnei mō ngā puhi. Nā te mea mā ngā hapū me ngā whānau o ngā puhi tonu tēnei mahi e whakahaere ana a ka tautoko hea i ngā rātonga papuri a iwi nā tātou a ngā puhi. Anō hoki me ngā rātonga ki roto o Tamaki tētahi wāhi e whaikāna mātu ki te whakahaere tēnei mahi no reira. Pērā ia papakura marae, anō hoki te māhurihere no reira ko ngā whakapapa mō ngā whakapapa te whakaaro.
0: Hei whakatepe ake te iwi i pūhia he tangata kia mate e ngā kaitiaki i te whare mā i Washington DC, Amerika i te ahiahi o te rāhoi. E ai ki ngā kōrero i whakatata atu te tangata nei. Ana ki ngā kaitiaki i taua whare, te whare kei reira te parihitini o Amerika me ona hoa e mahi ana. Ana katahia ka tīmata ki te whakapako haere i tana pū. Ana nā tērā katahuri ngā kaitiaki i taua whare ki te pupuhi i āia. Kia mate. Hoi anō rei tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Hoi anō rei tīwi ki te whutupōro ngai o me te mōhio iho ko tahi te wiki e toi ana ka tahi ka uru ki ngā whiringa whānui o te whakataitai ngai o mō tēnei taurua mano rua te kau mā ono. I ngā rangi whakatai nei ka eke panoku te force ki te Fijian Drua te kau mā iwa ki te kau mā rima. Ana ko ngā hauā fiofio i tēno toa whakahirahira nei ki ngā kahupeka i te whanganui ātara whā te kau mā rima ki te rua te kau mā waru. No reira kei te kōtihi tonu o te papatātai ngā hauā fiofio e noho ana. Reds i toa ki a Moana Pasifika engari i tata toru te kau mā toru ki te toru te kau mā tahi. I toa ngā Brumbies ki ngā Waratahs i tetahi pakanga i Wainganui ngā kapatoa hi Trairia i tēnei wānei au rua te kau mā tahi ki te kau mā whā. Ai te pōparaere kā tū he tākoro nū i tai oreore i Wainganui i ngā whatū moana me ngā rangatira i te mutunga iho na David Havili te kai hautu i ngā whatū moana rātau i ārahi ki te pai o angitu toru te kau mā ono ki te toru te kau mā rua. Koe ranga hā kinekina kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority. Nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturoa wāinga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, tātou, komuma. E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tūmatanui ka poroa e te kāwanatanga. Ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga, arā te artificial intelligence. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tūmatanui ka poroa e te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga, arā te artificial intelligence. E matapai ana te kāwanatanga ki te whāia tēnei ara, ka rua pirio nā tāra neke atu te nui o te pūtea ka penapena hia i roto i ngā taue whā. E ai kia te anau tui ono o te pāti kā kāriki e whakātu ana tēnei āhuatanga i te whakatū tinanatanga o ngā whakaawenga o Amerika e uru mai ana ki te ratonga tūmatanui o Aotearoa.
1: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI. Te nuinga kei tā wahi ke, kei nā Amerikana ke. No reira, koera whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kona. Ka kite tātou ki roti nā atamira pāpaho, tera ki te tokamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te kato era no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka taino ki roti nā rorohiki ahu mai nā te AI, no reira. Ko tērā tētai e maharahara anō nōku.
0: Kei te tukituki ngā ture Pākehā i ngā tikanga Māori i koea ngā kōrero nā te mema pāremata i te pāti kā kāriki nā Huhana Linden, e pāna ki tāna wheako i te uiui ngā mana wahine ki mua i te aroaro o te Tribunara o Waitangi. I hua ke tēnei take whaimuri i te whakakāhoretanga o tāna tono kia whakawātea tia tāna wā kōrero hei taumata kōrero mā etahi atu wahine kua roa e mahine i ngā anganga o ngā kaunihera o te kāwanatanga hoki, pēnei a Marama Davidson, a Kieran Leone, a Ihapera Paniora, a Nikki Wakefield hoki. E ai kia Linden kaore i tika te whakatau, ai whakātu ana tēnei i te tau patupatu nui, i wāinga i ngā ture me ngā tikanga o te ao Māori.
2: Koia tētahi o ngā raru kiau i te mea he ture Pākehā e whakahaere ana, engari ki roto i te ture mo te whakatūnga o te Tribunara i reira anō te tikanga, no reira ka pēhea te haere takirua ture Pākehā, ture Māori nei, me te rerekē o te whakahaere o tēnei Tribunara hoki. No reira koia tētahi o ngā raru mo tēnei Tribunara ko te aronga ki te ture Pākehā me te pairua i te tuatahi.
0: I whakaritea e te tahua o te taukua pahure ake nei te kotahi ira rua piriona tāra mō ngā taue whā ki ngā kōpaki e manaakihi ana e Shane Jones mō ngā take pūngau me ngā kaupapa whanaketanga ārohe. Ko tētahi aronga nui ko te whakapakari i te pūngau me te haumaru o te hiko. A te taite ara te 28 o tēnei marama ka kitea mēna ka piki anō te pūtea mō aua tūnga e te tahua o tēnei tau.
3: I te orokohanganga o te kāwanatanga i whakawhiwhia mai ki a hau te kotahi piriona me te 200 miriona tāra. Hari te mea i whakaritea me whakapatipati a hau ia te kotahi tau aua paiheneti o tau amoni kāhore i whakaritea i te hanganga, orokohanganga o te kāwanatanga nā pūranga na tērā moni mai tērā wā nā ka wehea kia whakawhiwhia mai ia tau.
0: I te tahua pūtea no tērā tau, he rau miriona tāra i tau ki ngā kōpaki e manaakihi ana e minita tamapōtaka, kei te takiwā o te 300 miriona ki te 600 miriona tāra te nui. Ko te pūtea no tērā tau i ahu atu ki ngā take whanaketanga Māori, a whānau ora, ngā kura kaupapa Māori, ngā Māori Wardens, me ngā kaupapa Hapori. E ai kia pōtaka kei te arotonuia ki te whiwhi tautoko nui, mai i te tahua o tēnei tau, hei whakapiki ake i ngā mō ana kōpaki.
4: Well, ko te whakatūturu i tō tātou ahurea, tō tātou reo, kia kawa e riro mate kōrero hanganoa, pokonoa, e nei kaupapa ā reo nei e kawe. Ko te whakatairanga, ko te whakanui hoki te anga whakamua o te ohanga Māori, me ngona niao katoa, ko te hāpai, ko te whakamātotoru hoki te tautoko i ngā mahi taiao.
0: Ki ngā take hā kinakina, kua whānui ake te raupapa Wikitoria ngā tamatoa no te hatarei kā hipa kā ono ngā toa ngā karapipiti a ngā tamatoa, whai muri i tā rātou turaki i te kapa St. George Illawarra Dragons e 3-10 ki te 12. Mei korea alofiana kā Pereira kā pērārawa te āputa o ngā piro i te kēmu nei. Kei te tū ngā tuarua tonu ngā tamatoa e noho ana, hei te hanarei e kainamu mai nei kā tūtaki ngā Penrith Panthers. Koe o ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

Raindrop Nation and Chad Chambers. Kirunga ia tūmai te wehi wehi, te upoko o teika. Ko au ko manahi te hia kai tēnei e mihi atu nei, whakamāna wā ke nei ki kūtau katoa, e te iwi, e te whānau. Ko au tēnei ko manahi te hia kai e mihi atu nei, ki kūtau katoa, arāke e whakarongorongo a ke nei ki te hā o te upoko o teika. Arāke i rotoa nōrai ngā neke neke o tēnei wātunu nei, ka whakaro ake rā noa, ka matahongi a rā noa, ngā āhuaranga ia o tēnei mea, te hā o tēnei mea, meiki pēnei tēnei mea te tātari versus tatari. No re reha ki tēnei mea te tatari. Ko te tatari, koina tonu, te kupu tika mo te waiting. No reira rā no tātou mai te whānau, anei rā tētihi tauira ia mo tēnei mea te tatari, mo tēnei mea te waiting. Kua roa taku tatari i konei. Kua roa taku tatari i konei. I've waited here for so long. No reira rā no tātou mā tatari to tātou nā kupu mo tēnei koko o te haora, ki runga ia te upoko o te ika. Mo tēnei wātunu nei, anei rā ngā waia tau kia mauna aro whāia na Amber Holly, ki runga ia te upoko o te ika rua ngā hurumini ti haupū ki te takiwā ia o te rua kalaka o te ahiahi.

Ana pere wihongi ki runga ia te upoko o tī kā rā ke te whānau. Eke nei tātou mā ki te iwa minuti haupū ki te takiwa ia o te rua karaka. Hei te haore tū mai nei, he piki a mokura tāku, hei korero tia ki te iti ki te rahi. Mo te wā nei anei te wai ata uru whetu tāne kai hea rā koe. Koe kumana hi te hia kai tēnei, e mihi atu ana, e whakamāna wā atu ana, kiko tau katoa.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā Te Pūtea Taunaki, a Te Whānau a Waipareira, tātou, komuma. Kei te tukituki ngā ture Pākehā i ngā tikanga Māori, koia ngā kōrero nā te mema pāremata i te pāti pākāriki, ngā Huhana Linden, e pāna ki tāna whiako i te uiui ngā mana wahine kimua i te aroaro o te Tribunara o Waitangi. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kei te tukituki ngā ture Pākehā i ngā tikanga Māori, koia ngā kōrero nā te mema pāremata i te pāti kākāriki, ngā Huhana Linden, e pāna ki tāna whiako i te uiui ngā mana wahine kimua i te aroaro o te Tribunara o Waitangi. I hua ke tēnei take whai muri i te whakakāhoretanga o tāna tono, kia whakawāteatia tāna wā kōrero hei taumata kōrero, mā etahi atu wahine kua roa e mahi nei i ngā anganga o ngā kaunihera o te kāwanatanga hoki, pēnei a Marama Davidson, a Kieran Leone, a Iha Pera Paniora, a Nikki Wakefield hoki. E ai kia Linden kaore i teka te whakatau, ai whakātiana tēnei i te tau patupatu nui, i wāinga i ngā ture me ngā tikanga o te ao Māori.
1: Koia tētahi o ngā raru kiau i te mea he ture Pākehā e whakahaere ana, engari ki roto i te ture mo te whakatūnga o te Tribunara i reira anō te tikanga, no reira ka pēhea te haere takirua, ture Pākehā, ture Māori nei, me te rerekē o te whakahaere o tēnei Tribunara hoki. No reira koia tētahi o ngā raru mo tēnei Tribunara ko te aronga ki te ture Pākehā me te pairua i te tuatahi.
0: E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tūmatanui, ka poroa e te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga, arā te artificial intelligence. E matapai ana te kāwanatanga ki te whāia tēnei ara, ka rua pirio nā tāra neke atu te nui o te pūtea ka penapenahia i roto i ngā taue whā. E ai kia te anau tui ono o te pāti kākāriki e whakātu ana tēnei āhuatanga i te whakatū tinanatanga o ngā whakaawenga o Amerika e urumai ana ki te ratonga tūmatanui o Aotearoa.
2: Well, he tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana kupuri o era kamupene AI. Te nuinga kei tā wahi ke, kei nā Amerikana ke. No reira, koera whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kona. Ka kite tātou ki noti nā asamira pāpāho, pera ki te pukamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te kato era no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai no ki roti nā roroho ki ahu mai nā te AI, no reira. Ko tērā tētai maharahara anō nōku.
0: I whakaritea e te tahua o te taukua pahure ake nei te kotahi ira rua piriona tāra mō ngā tau e whā ki ngā kōpaki e manaki hiana e Shane Jones mō ngā take pūngau me ngā kaupapa whanaketanga ārohe. Ko tētahi aronga nui ko te whakapakari i te pūngau me te haumaru o te hiko. A te taite ara te 28 o tēnei marama ka kitea mēna ka piki anō te pūtea mō aua tūnga e te tahua o tēnei tau.
3: I te orokohanganga o te kāwanatanga i whakawhiwhia mai ki a hau te kotahi piriona me te 200 miriona tāra. Hari te mea i whakaritea me whakapatipati a hau ia te kotahi tau aua paihiniti o tau amoni, kāhore, i whakaritea i te hanganga, orokohanganga o te kāwanatanga, nā pūranga na tērā moni mai tērā wā, nā ka wehea kia whakawhiwhia mai ia tau.
0: I te tahua pūtea no tērā tau, he rau miriona tāra i tau ki ngā kōpaki e manaki hiana e minita tamapōtaka, kei te takiwā o te 300 miriona ki te 600 miriona tāra te nui. Ko te pūtea no tērā tau i ahu atu ki ngā take whanaketanga Māori, a whānau ora, ngā kura kaupapa Māori, ngā Māori wardens, me ngā kaupapa hapori. E ai kia pōtaka kei te arotonu ia ki te whiwhi tautoko nui, mai te tahua o tēnei tau, hei whakapiki ake i ngā mō ana kōpaki.
4: Well, ko te whakatūturu i tō tātou ahurea, tō tātou reo, kia kawa e liro mate kōrero hanganoa pokonoa, e nei kaupapa ā reo nei e kawe. Ko te whakatairanga, ko te whakanui hoki te anga whakamua o te ohanga Māori, me ngona niao katoa. Ko te hāpai, ko te whaka mātotoru hoki te tautoko i ngā mahi tai ao.
5: Ki ngā take hā kinakina, kua whānui ake te raupapa Wikitoria a ngā tamatoa no te hatarei kā hipa ka ono ngā toa ngā karapipiti a ngā tamatoa, whai muri I tā rātou turaki I te kapa St. George Illawarra Dragons e 3-10 ki te 12. Me korea Alofiana Kāmpereira ka pērā rawa te āputa o ngā piro I te kēmu nei. Kei te tū ngā tuarua tonu ngā tamatoa e noho ana, hei te hanarei e kainamu mai nei ka tūtaki ngā Penrith Panthers. Koe o ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawea motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Tēnā rā wātū rā nō koutou mai tīwi e te whānau kuau. Ko mana hite hia kai tēnei, mihi atu nei whakamāna wā ake nei. Ki koutou katoa, ara ake whakarongorongo ake nei ki te hā o te upoko o te ika. Ki runga tonu I o tātou nā iarere te waru te kaumā whetū tā ono FM. Ki te puku o te whanganui a taratahi tahi ono tahi ai im huri tai a whio I tō tātou nā rohe o te upoko o tīka irirangi manawa whare kōrero ki te ao whānui.
7: Mea kano na pirangi, your local weather, tū mai te wehiwehi, te upoko o tīka.
6: He kapua ki te rangi, ai hauraro ki te whenua, me o tātou nei taumata pai werawera ia ko te aha, ko te ngahuru mārua ki roto anō te whanganui a tara, ngahuru mārima ki roto anō te kāenga o porirua me te awakairangi, ngahuru mārwha ki roto anō kapiti cloudy day today with northerly winds with temperatures of 12 degrees in the Wellington CBD, 15 on porirua Hutt Valley and Kapiti Coast, kia uake rā nō tātou mā ki te maramatai aho mo te pō.
7: Te marama tai aho, your daily maramataka. Tū mai te wehiwehi.
6: Ariroa tō tātou nā pō mo te pō nei, kei raro noa te ngoi o te tangata e pūtuana. Ka pakupaku noa ngā hua o roto anō tō ao I tēnei rātunu nei. Ko nei nā, he wā tēnei mo te aha, mo te mātiro ake ki ngā āhuaranga ia. Kei ngoi tō aroaro o tira kia marama tū aho aho rā anō tō titiro. Ki te ao e noho nei rā koe, me ngā koranga, me ngā piki a mokura kei mua I tō aroaro. Ariroa is low energy tonight, an unproductive time, bringing opportunities to be still, reflect and take notice, be cautious and look for ways to keep learning. Me hene kōrero katoa mai te pai tukutuku o raitoro.nz/tool/maramataka.
8: Ka mau te wehi, tū mai te wehi wehi, me manahi te hiakai. Tahi ki te whākaraka, I a rā mahi, te upoko o te ika.
6: Kia ora nō rā tātou e te iwi e te whānau. Ka uake rā nō tātou mā ki ngā kātuā huaranga I ao te aha. O tō tātou nā piki amu kura mo tēnei rā tonu nei. Hei muri wēnei wēata, au wēna rui a Pirahama, Can We Talk by Tevin Campbell. Nō reira I te iwi e warunga miniti, mai te rua karaka nei rā ko te reo o tū mai te wehi wehi. E tōro ake nei ki te iwi, e tōro ake nei. E hoka hoka

0: ngā koutoue ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturoa wāinga tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komunga. I a ngā kōwhiringa pōti e kā tata mai nei kei te tūtū haere ngā kaitono o ngā rōpū tō rangapū i ngā rohe o te motu. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I a ngā kōwhiringa pōti e kā tata mai nei kei te tūtū haere ngā kaitono o ngā rōpū tō rangapū i ngā rohe o te motu. E ai ki te kaitono i te pāti kā kāriki mo te tai Tokerau e ai kia Huhana Linden, he take whānau anō hoki tēnei omanga māna he nui nō ngā hononga whakapapa ōna ki ngā kōwhiringa kaitono e rua o te pāti Māori a Hone Harawira rāua ko a Perahama Edwards. He oi ko tāna ko te whakatairanga i ngā kaupapa o te rohe, maroto mai āna mahi tautoko, āna mahi whakamiramira take hoki.
1: Ko Hone Harawira taku matua, noroto Ngāti Hau ki whakapara, anō taku tungāne o Āperahama, taku tungāne o Ngāti Wai, no te Wairiki hoki. Roa rawa hau e mohio ana ki wēnei toko rua. Ko tā Huhana he ko te mahi, me te kite i te iwi kei konei ahau, hei kaiāwhina, hei ringa raupā mō rātou, mō ngā take o te kāinga, anō kia kaue ki roto i te whare pāremata. He nui ngā mahi mō te iwi.
0: Tata ki te iwa mano ngā tūranga mahi i te ratonga tūmatanui, kā whakakorea, hei tā te kāwanatanga mā tēnei e whakaheke ai i te nui o ngā whakapau ngā pūtea. Ahakoa te ki a te kāwanatanga he kaupapa tēnei hei penapena pūtea, hei whakapai ake hoki i te whaihua o te pūnaha e mā haraharāna te taha āpitihanga ki te pānga kino o enei poronga ki ngā kaimahi, me o rātou whānau. E ai kia te anau tui ono o te pāti kā kāriki e whakātu ana tēnei āhuatanga i te kore aro o te kāwanatanga ki ngā kaimahi o Aotearoa.
2: He hoha kato tēnei kāwanatanga poro tēnei tūrana mahi ki pōneke nei. Anā anō, ki te tātai kato kiroti nā tau, tō rātou nei taki e kironga te mana o ngā kaimahi, taki e kironga te hunga e nā kai nui ana tēnei tāna ki pōneke nei. Anō reira, me matua mohi mai tātai ko tēnei te aho te aho o tēnei kāwanatanga. Ko tō rātou aronga no, ki ngā pūkoro hohuna o rātou nei hō whairawa, ngā kamupene whairawa.
0: E ai ki te rūnanga o ngā kura kaupapa Māori, kā kore ngā panonitanga e mārohe tiana e te kāwanatanga mō te pūnaha NCEA, e whakamānawa nei i ngā motuhaketanga o ngā kura kaupapa Māori. E ai ki a Tākuta Rāwiri Rai e aroana tēnei pūnaha hou ki ngā hua mā tauranga anake, he oe e aroana a te aho matua ki te whānuitanga o te tamaiti, arā ko tōna taha wairua, te whakapapa, te honunga ki te taiao me te ahurea. E ai kia aia i ahu mai a te aho matua i tēnei whenua, ā ko te pūnaha o naia nei i ahu mai i ngā tauira o tā wāhi.
3: Ki tā mātou te tiro he hokinga tēnei ki ngā rangi kino o mua noa atu. Arā ko te whānga i te hiningaro anake, whakamātauri ko te hiningaro anake i roto i tētahi a whakamātautau toru hāora te poto. Ko ki te kētia i roto i ngā tau mō ngā punaha mātauranga kaunga nui huri haere i te ao ko tēnei punaha aromoto e whakaaro tēnei e te kāwanatanga kāore i te paku whakatata atu ki ērā āhutanga. Koeira tā mātou i māharahara nui ana.
0: E ai kia tokatū ake arā te Natural Hazards Commission, tokomaha ke ngā tāngata e tiro ana ki ngā mōrearea taiao pēnei i te Waipuke me te rū whenua i mua i te hoko whare. He nui ngā kai hoko whare Māori e hiahiana ki te mārama ki ngā mōrearea taga i mua i te whakatau kia hanga whare ki tētahi wāhi whenua rānei. Whai ake nei ko ngā whakamahuki nā te pauwhirinaki i tokatū ake, nā Matthew Gifford.
4: I tēnei tau tonu, ko pā mai he huarere kino, tata ki te ia warurā, no reira nā tēnei kua māramāke te tangata ki ngā mōrerea tāiao, me ngā tūraru ki ngā whare, me ngā hapuri. No reira he pai tēnei, nā te mea kei te rapu mōhiohio te tangata, mō ngā mōrerea tāiao āka whakamahi iau a mōhiohio hei āwhina i a rātou whakataunga mō te whare me te haumaru tērā whare.
0: Ki ngā take hā kina kina, ka tū taki ngā tamatoa I ngā St. George Illawarra Dragons a te pō te hatare ki Jubilee Stadium. Ka tangi te whio whakarewa I te kēmu a te haurua I te whitu I te pō. E rima ngā Wikitoria karapipiti a ngā tamatoa, a kei te aru tonu ngā Dragons I tā rātou Wikitoria tuatahi o te kaupeka NRL 2026. E ai ki te kaiako a Andrew Webster, he wero nui kei te haere, a ka oke te kapa I te oke nui kia whai toa anō I tēnei tukinga. Koea ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawea motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Tēnā rā wātū rā nō koutou e te iwi e te whānau raupi mai rā o koutou taringa ki hene a pai pai roa o tātou te waru te kau mā fitu tā ono FM ki te tuku o te whanganui a tara a tahi tahi ono tahi AM huri tai a whio I tō tātou nā rohe o te upoko o te ika e rirangi manawa a whare kōrero ki te ao whānui I tēnei wātunu nei kau wake rā nō tātou mā ki ngā kano nukurangi mō tēnei rātonu nei. Ono ngā minitsi mai te toru karaka.
6: Ngā kano nukurangi, your local weather, tū mai te wehiwehi, te upoko teika.
5: Āna marika, a kā pua pua te rangi ki runga tēnā ko te hau o te raro e pupuhi ake nei ki runga tonu ki tātou. Me o tātou nei taumatapai wera wera ia ko te ngahuru mā rua I te whanganui ā tara ko te ngahuru mā toru I roto anō pori rua, ngahuru mā rima ki roto te awakairangi, ngahuru mā whā ki roto anō kapiti. Cloudy day today, northerlies with temperatures of 12 degrees in the Wellington CBD, 13 in Porirua, 15 in the Hutt Valley, 14 in the Kapiti Coast. Kia huri ake rā nō tātou ki te maramataia homo tēnei pō.
6: Te maramataia ho, your daily maramataka. Tū mai te wehiwehi.
5: Ariroa tō tātou pō, kei raro noa te ngoi o te tangata e pūtuana. Arā ke tūpuhi katoa ngā hua mo te rā nei he wā tēnei. Kia āta matāhongi ngā huaranga I mua I tō aroaro. Kia matāra ki kaha anō ki te ako. Ariroa is our pō for tonight with low energy and productive time, bringing opportunities to be still and take notice e te iwi e te whānau. Me ēnei ā huaranga katoa. Nō tō tātou nā aha, nō tō tātou nā pai tukutuku, alright, .org.nz/tools/maramataka.
7: Kā mau te wehi, tū mai te wehi wehi, me manahi te hiakai. Tahi ki te whākaraka, I a rā mahi, te upoko.
5: E mahuta ake nei koe te hipānui hanga kōrero, hei ānta whakarongorongo ake rā nō mā tātou, I roto anō I ngā nekeneke o tēnei rā, o tēnei ahi ahi tonu nei. Tune in for some pānui hanga kōrero, mā tātou mā, I roto anō rā I ngā kātua, huaranga ia o tō tātou nā rangi, o tō tātou nā ahi ahi, hei mūri rawa ake rā nō, I ngā kōrero hanga o ngā waiata hanga o teaha, I ngā waiata hanga ia o ngā rangatahi na iwi, ready to ride by Hori Sean Tewehi ki runga I a te upoko o teika. Warunga miniti, mai te toru karaka.

runga ia te upoko o tika. Koe te wāhi māku mo te rānei, ko tāku ki koutou. Kia pai o koutou nā rangi, o koutou nā ahiahi, o koutou nā pō. Ka whakahoho ki mai rā anō au. Hei a popo mai te takiwā ia o te aha, o te tahikaraka ki te takiwā ia o te whākaraka o te ahiahi. Anei rā te wea tau rā shaman, papatua nuku, hea tāhua koe.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturua wāinga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tū matanui ka poroa e te kāwanatanga. Ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga, arā te artificial intelligence. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tū matanui ka poroa e te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga, arā te artificial intelligence. E matapai ana te kāwanatanga ki te whāia tēnei ara, ka rua pirio nā tāra neke atu te nui o te pūtea ka penapena hia i roto i ngā tau e whā. E lai kia te anau tui ono o te pāti kā kāriki e whakātu ana tēnei āhuatanga i te whakatū tinanatanga o ngā whakaawenga o Amerika e urumai ana ki te ratonga tū matanui o Aotearoa.
1: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI. Te nuinga kei tā wahi kē, kei nā Amerikana kē. No reira, koera whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kore. Ka kite tātou ki roti nā asamira pāpāho, tera ki te tukamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te katoa era no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai no ki roti nā rorohiki au mai nā te AI no reira. Ko tērā tētai e maharahara anō nōku.
0: Kei te tukituki ngā ture Pākehā i ngā tikanga Māori i koea ngā kōrero nā te mema pāremata i te pāti kā kāriki nā Huhana Linden, e pāna ki tāna wheako i te uiui ngā mana wahine ki mua i te aroaro o te tribunara o Waitangi. I hua ke tēnei take whai muri i te whakakāhoretanga o tāna tono, kia whakawātea tia tāna wā kōrero hei taumata kōrero, mā etahi atu wahine kua roa e mahi nei i ngā anganga o ngā kaunihera o te kāwanatanga hoki, pēnei a Marama Davidson, a Kieran Leone, a Ihapera Paniora, a Nikki Wakefield hoki. E ai kia Linden kaore i tika te whakatau, ai whakātu ana tēnei i te tau patupatu nui, i wāinga i ngā ture me ngā tikanga o te ao Māori.
2: Koia tētahi o ngā raru kiau i te mea he ture Pākehā e whakahaere ana, engari ki roto i te ture mo te whakatūnga o te tribunara i reira anō te tikanga, no reira ka pēhea te haere takirua ture Pākehā, ture Māori nei, me te rerekē o te whakahaere o tēnei tribunara hoki. No reira koia tētahi o ngā raru mo tēnei tribunara ko te aronga ki te ture Pākehā me te pairua i te tuatahi.
0: I whakaritea e te tahua o te taukua pahure ake nei te kotahi ira rua piriona tāra mō ngā tau e whā ki ngā kōpaki e manaaki hiana e Shane Jones mō ngā take pūngau me ngā kaupapa whanaketanga ārohe. Ko tētahi aronga nui ko te whakapakari i te pūngau me te haumaru o te hiko. A te taite ara te 28 o tēnei marama ka kitea mēna ka piki anō te pūtea mō aua tūnga e te tahua o tēnei tau.
3: I te oroko hanganga o te kāwanatanga i whakawhiwhia mai ki a hau te kotahi piriona me te 200 miriona tāra. Hari te mea i whakaritea me whakapatipati a hau i a te kotahi tau aua paihiniti o tau amoni kāhore i whakaritea i te hanganga, oroko hanganga o te kāwanatanga, nā pūranga na tērā moni mai tērā wā, nā ka wehea kia whakawhiwhia mai ia tau.
0: I te tahua pūtea no tērā tau, he rau miriona tāra i tau ki ngā kōpaki e manaaki hiana e minita tamapōtaka, kei te takiwā o te 300 miriona ki te 600 miriona tāra te nui. Ko te pūtea no tērā tau i ahu atu ki ngā take whanaketanga Māori, a whānau ora, ngā kura kaupapa Māori, ngā Māori wardens, me ngā kaupapa hapori. E ai kia pōtaka kei te arotonuia ki te whiwhi tautoko nui, mai te tahua o tēnei tau, hei whakapiki ake i ngā hua mō ana kōpaki.
4: Well, ko te whakatūturu i tō tātou ahurea, tō tātou reo, kia kawa e riro mate kōrero hanganoa, pokonoa, e nei kaupapa ā reo nei e kawe. Ko te whakatairanga, ko te whakanui hoki te anga whakamua o te ohanga Māori, me ngona niao katoa, Ko te hāpai, ko te whakamātotoru hoki te tautoko i ngā mahi taiao.
0: Ki ngā take hā kinakina, kua whānui ake te raupapa Wikitoria ngā tamatoa no te hatarei kā hipa kā ono ngā toa ngā karapipiti a ngā tamatoa, whai muri I tā rātou turaki I te kapa St. George Illawarra Dragons e 3-10 ki te 12. Mei korea alofiana kā Pereira kā pērārawa te āputa o ngā piro I te kēmu nei. Kei te tū ngā tuarua tonu ngā tamatoa e noho ana, hei te hanarei e kainamu mai nei kā tūtaki ngā Penrith Panthers. Koia ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

tuki tuki nei te mamoa. Nā konei kua puta he kupu hou. Ko, yeah! Ana mena ko hau tēnā. Me kuhu hoki koutou me te ki. Yeah! Ana, ana.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturua waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. Kei te tukituki ngā ture Pākehā i ngā tikanga Māori, koia ngā kōrero nā te mema pāremata i te pāti pākāriki, ngā Huhana Linden, e pāna ki tāna wheako i te ui ui ngā mana wahine ki mua. I te aroaro o te Tribunara o Waitangi. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kei te tukituki ngā ture Pākehā i ngā tikanga Māori, koia ngā kōrero nā te mema pāremata i te pāti kākāriki, nā Huhana Linden, e pāna ki tāna wheako i te ui ui ngā mana wahine ki mua i te aroaro o te Tribunara o Waitangi. I hua ke tēnei take whai muri i te whakakāhoretanga o tāna tono, kia whakawātea tia tāna wā kōrero hei taumata kōrero, mā etahi atu wahine kua roa, e mahi nei i ngā anganga o ngā kaunihera o te kāwanatanga hoki, pēnei a Marama Davidson, a Kieran Leone, a Iha Pera Paniora, a Nikki Wakefield hoki. E ai kia Linden kaore i teka te whakatau, ai whakatu ana tēnei i te tau patupatu nui, i wainga i ngā ture me ngā tikanga o te ao Māori.
1: Koia tētahi o ngā raru kiau i te mea he ture Pākehā e whakahaere ana, engari ki roto i te ture mo te whakatūnga o te Tribunara i reira anō te tikanga, no reira ka pēhea te haere takirua ture Pākehā, ture Māori nei, me te rerekē o te whakahaere o tēnei Tribunara hoki. No reira koia tētahi o ngā raru mo tēnei Tribunara ko te aronga ki te ture Pākehā me te pairua i te tuatahi.
0: E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tūmatanui, ka poroa e te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga, arā te artificial intelligence. E matapai ana te kāwanatanga ki te whāia tēnei ara, ka rua pirio nā tāra neke atu te nui o te pūtea ka penapenahia i roto i ngā taue whā. E ai kia te anau tui ono o te pāti kākāriki e whakātu ana tēnei āhuatanga i te whakatū tīnanatanga o ngā whakaawenga o Amerika e urumai ana ki te ratonga tūmatanui o Aotearoa.
2: Well, he tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupine AI. Te nuinga kei tā wahi kē, kei nā Amerikana kē. No reira, koera whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kore. Ka kite tātou ki roti nā Asamira Pāpaho, tera ki te tukamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te katoa era no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai no ki roti nā rorohiki au mai nā te AI no reira. Ko tērā tētai e maharahara anō nōku.
0: I whakaritea e te tahua o te taukua pahure ake nei te kotahi ira rua piriona tāra mō ngā taue whā ki ngā kōpaki e manaaki hiana e Shane Jones mō ngā take pūngau me ngā kaupapa whanaketanga ārohe. Ko tētahi aronga nui ko te whakapakari i te pūngau me te haumaru o te hiko. A te taite ara te 28 o tēnei marama ka kitea mēna ka piki anō te pūtea mō aua tūnga e te tahua o tēnei tau.
3: I te oroko hanganga o te kāwanatanga i whakawhiwhia mai ki a hau te kotahi piriona me te 200 miriona tāra. Hari te mea i whakaritea me whakapatipati a hau ia te kotahi tau aua paihiniti o tau amoni, kāhore, i whakaritea i te hanganga, oroko hanganga o te kāwanatanga, nā pūranga na tērā moni mai tērā wā, nā ka wehea kia whakawhiwhia mai ia tau.
0: I te tahua pūtea no tērā tau, he rau miriona tāra i tau ki ngā kōpaki e manaaki hiana e minita tamapōtaka, kei te takiwā o te 300 miriona ki te 600 miriona tāra te nui. Ko te pūtea no tērā tau i ahu atu ki ngā take whanaketanga Māori, a whānau ora, ngā kura kaupapa Māori, ngā Māori Wardens, me ngā kaupapa Hapori. E ai kia pōtaka kei te arotonuia ki te whiwhi tautoko nui, mai te tahua o tēnei tau, hei whakapiki ake i ngā hua mō ana kōpaki.
4: Well, ko te whakatūturu i tō tātou ahurea, tō tātou reo, kia kawa e riro mate kōrero hanganoa, pokonoa, enei kaupapa ā reo nei e kawe. Ko te whakatairanga, ko te whakanui hoki te anga whakamua o te ohanga Māori, me ngona niao katoa. Ko te hāpai ko te whaka mātotoru hoki I te tautoko I ngā mahi tai ao.
5: Ki ngā take hākinakina, kua whānui ake te raupapa Wikitoria a ngā tamatoa no te hatarei kā hipa kā ono ngā toa ngā karapipiti a ngā tamatoa, whai muri I tā rātou turaki I te kapa St. George Illawarra Dragons e 3-10 ki te 12. Mei korea alofiana kā Pereira kā pērārawa te āputa o ngā piro I te kēmu nei. Kei te tū ngā tuarua tonu ngā tamatoa e noho ana, hei te hanarei e kainamu mai nei kā tūtaki ngā Penrith Panthers. Koe o ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

I'm not going to be able to do that.

0: ngā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Waenga, tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, komuna. Ia ngā kōwhiringa pōti e kātata mai nei kei te tūtū haere ngā kaitono o ngā rōpū tō rangapū i ngā rohe o te motu. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Ia ngā kōwhiringa pōti e kātata mai nei kei te tūtū haere ngā kaitono o ngā rōpū tō rangapū i ngā rohe o te motu. E ai ki te kaitono i te pāti kā kāriki mo te tai tokerau e ai kia huhana Linden, he take whānau anō hoki tēnei omanga māna he nui nō ngā hononga whakapapa ōna ki ngā kōwhiringa kaitono e rua o te pāti Māori a Hone Harawira rāua ko a Perahama Edwards. He oi ko tāna ko te whakatairanga i ngā kaupapa o te rohe. Wa roto mai āna mahi tautoko, āna mahi whakamiramira take hoki.
1: Ko Hone Harawira taku matua, noroto Ngāti Hau ki whakapara. Anō taku tungāne o Āperahama, taku tungāne o Ngāti Wai, no te Wairiki hoki. Roa rawa hau e mohio ana ki wenei toko rua. Ko tā huhana he... Ko te mahi, me te kite i te iwi, kei konei ahau, hei kaiāwhina, hei ringa raupā mō rātou, mō ngā take o te kāinga, anō kia kau e ki roto i te whare pārimata. He nui ngā mahi mō te iwi.
0: Tata ki te iwa mano ngā tūranga mahi i te ratonga tūmatanui, ka whakakorea. Hei tā te kāwanatanga mā tēnei e whakaheke ai i te nui o ngā whakapau ngā pūtea. Aha kua te ki a te kāwanatanga he kaupapa tēnei hei penapena pūtea, hei whakapai ake hoki i te whai hua o te pūnaha e mā haraharāna te taha āpitihanga ki te pānga kino o enei poronga ki ngā kaimahi. Me o rātou whānau. E ai kia te ānau tui ono o te pāti kā kāriki e whakātu ana tēnei āhuatanga i te kore aro o te kāwanatanga ki ngā kaimahi o Aotearoa.
2: He hoha katoa tēnei kāwanatanga poro tēnei tūrana mahi ki pōneke nei. Anā anō, ki te tata katoa ki roti nā tau, tō rātou nei taki ki rongi te mana o ngā kaimahi, taki ki rongi te hunga e nā kai nui ana tēnei tāna ki pōneke nei. Anō reira, me matua mohi mai tātai ko tēnei te aho o te aho o tēnei kāwanatanga. Ko tō rātou aronga nō, ki ngā pūkoro hohuna o rātai nei hō whairawa, ngā kamupene whairawa.
0: E ai ki te rūnanga o ngā kura kaupapa Māori, ka kore ngā panonitanga e mārohe tiana e te kāwanatanga mo te pūnaha NCEA, e whakamānawa nei i ngā motuhaketanga o ngā kura kaupapa Māori. E ai ki a Tākuta Rāwiri Rai e aroana tēnei pūnaha hou ki ngā hua mā tauranga anake, he oe e aroana a te aho matua ki te whānuitanga o te tamaiti, arā ko tōna taha wairua, te whakapapa, te honunga ki te taiao me te ahurea. E ai kia aia i ahu mai a te aho matua i tēnei whenua, ā ko te pūnaha o naia nei i ahu mai i ngā tauira o tā wāhi.
3: Ki tā mātou titiro he hokinga tēnei ki ngā rangi kino o mua noa atu. Arā ko te whānga i te hiningaro anake, whakamātauri ko te hiningaro anake i roto i tētahi a whakamātautau toru hāra te poto. Ko kitea kētia i roto i ngā tau mō ngā punaha mātauranga kaunga nui huri haere i te ao ko tēnei punaha aromato e pakaaro tēnei e te kāwanatanga kaori i te paku whakatata atu ki ērā āhutanga. Koeira tā mātou i māharahara nui ana.
0: E ai kia tokatū ake arā te Natural Hazards Commission, tokomaha ke ngā tāngata e tiro ana ki ngā mōrearea taiao pēnei i te Waipuke me te rū whenua i mua i te hoko whare. He nui ngā kai hoko whare Māori e hiahiana ki te mārama ki ngā mōrearea taga i mua i te whakatau kia hanga whare ki te tehi wāhi whenua rānei. Whai ake nei ko ngā whakamahuki nā te pauwhirinaki i tokatū ake, nā Matthew Gifford.
4: I tēnei tau tunu, kua pā mai he huarere kino tata ki te ia warurā. No reira nā tēnei, kua mārama ke te tangata ki ngā mōrerea tāiao, me ngā tūraru ki ngā whare, me ngā hapuri. No reira, he pai tēnei, nā te mea kei te rapu mōhiohio te tangata, mō ngā mōrerea tāiao ā ka whakamahi iau a mōhiohio haiāwhina i a rātou whakataunga mō te whare, me te haumaru tērā whare.
0: ngā take hā kinakina, ka tū taki ngā tamatoa I ngā St. George Illawarra Dragons a te pō te hatare ki Jubilee Stadium. Ka tangi te whio whakarewa I te kēmu a te haurua I te whitu I te pō. E rima ngā Wikitoria karapipiti a ngā tamatoa, a kei te aru tonu ngā Dragons I tā rātou Wikitoria tuatahi o te kaupeka NRL 2026. E ai ki te kaiako a Andrew Webster, he wero nui kei te haere, a ka oke te kapa I te oke nui kia whai toa anō I tēnei tukinga. Koia ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Nā, whaere tēne, nā e te, te tuatai aku kōrero, ko te wai kōrero, muri mai o te rāku ngā wakatau ki, nā ko ngā karakia. Nā engari, kaua ware ware ko te tikanga o te kaupapa katoa nei, e āngai ana ki runga i te wai kōrero. Ngā wāanga e kite ai, e tai ai, te tīrou, ngā kōrero, i roto i awa kōrero i kōrero rāu, ki roto i ngā akoutou wai kōrero. Nā, ko te wāanga wakamutunga, te kaupapa nei, ko te wai ata. E kei konei e tei mō i oke atu iau, te nuinga o ngā wai ata. Nā, ko te maia oke a tēnā mea te wai ata kāta, ko te tuatai, e o kakao. I ngā kōrero e pāna mo te tangata, mo te iwi rānei, nāna te wai ata. Hei reire ki te ai e te i kōrero o onu e pāna ki te iwi. E wai ata tangi, e wai ata aroa, e kai ora ora, e ori ori, e rā mea katoa. Hei roto i tēnei mea i te wai ata. Hei reire ki te ai ngā kōrero nunui mo te tangata mo te iwi rāne. Nō reira ki ane, koeira te mea tuatai o te wai ata. Tuarua, o te wanaungatanga o te wai ata ki te wai kōrero, e tautoko. E tautoko i ngā kōrero a te kai kōrero. E tikana i ngā wā o mua. Ka waiata ngi a te waiata me āngai tonu ki runga ki ngā kōrero a te tangata e kōrero ora. O rau ki te tikanga o te waiata. Ana me āngai me ki kai te kōrero. Kai te mei koe i runga i te marae. Ka kōrero koe, mo tāranga mai te tupuna nei o rau kawa ka mena, nā, te mea mana e tīmata te waia, te mana te mē mōio, nāna te waia te e tikāna mō o kōrero. E kōrero rā nei, puta ia koe, mo tete i rāi, tūki tete i wāi, nā, kai reira te mea, kai te wakaro mana e tīmata te waiat, kai reira aia wakaro ngoana, nā, kai aia mana tērā mai e kimi i te waiata e tikāna mō o kōrero e kinaki o kōrero. Ākua kei te wea wāanga o kōrero. E arai te mea, i māro tonu tau aturera, kai o kupu wakamutenga, kāo. Kai e te iwa, kua ki te tonu au i tēnei, kai wānganu tete iwa i tūau, nei wakamāra maunau ki te iwi o te mai pounamu, te mai ārea kei rātou ki Pātea. Nā araroa ke nāna e oa mā ko te wenua ne ko raumano. E ai ki ngā kōrera o mātou tūpuna i tere tērā wenua. Ā, taurawa ki a koe ki te mai pounamu. Wakarangarawa te kuia ne kai konei tō wai ata. Kāre nōra ki a mutu aku wai kōrero. Kai konei tō wai ata. Nā, tai ka weiatangi e te weiata weiat, no te mea, e ke ana ki runga i ngā kōrero, e kōrero rāu ki ngā tāngatara. Nā, no reira, koinei te mea nui o te weiata. E kīnaki i te kōrero. Kāreri te ki ā tātou mai nai e nei. O di no, a ki weiata kau, a te weiata, a koia tērā. Engari, ko tōna tikanga. I mua, nā, e tiro i ānano, e wakarongoana ngā wāine ki ngā kura ngā tāne, nā, ko mōi o ngā wāine, nā, ko te ea waiata, ei waiata, ei kinaki aua kōrero rā. Nā, koe rā no te i mai nui tēnā me te waiata. E nui ngā rangi o tēnā mea te waiata, Ko e te i rangi nei, e ua ua, ko e te i rangi, e mā mā noeo. e nui ngā kupu kwa ngaro mo te wakamārama i te wata waiata. Nā ku ngā kupu i rongo ai au me ki mo te ki te rere ke taurangi ara ke te rangi aere ana o koe ko titi ana e rangi ke tau nā e kupu no mo te rā te kupu mo i au e panunu ko panunu koe flat, ne? Wena tā te Pākehā o flat o panunu koe nā, a karanga mai te i tangata kia hāre rā e panunu ana ngā waiata ngā a waiata māru kia da o hae ki te kore e pai te waiata ana kwa panunu nā koe rā te i kupu ana ko te rangi rua. Rangi rua, e rangi no tā tete, i rangi no tā tete, i nā kai e te ine, e hamana, es ne. O waka rangi rua i te wea, kana koranga, mea kā reo i pirangi. Me ki, te ka. E tangi ana tamaki te kaimana, e tangi. Ana ti te kaimana, kwa kawe ke tete i tāna rangi no. Kia, ana kia pērā, ne. Nā kā retika. Hare tika tērā. Nā, ko tete i kupu. Ta oru oru. Nā, koe nā, ka waiata koe, nā kaita āra kei tō puku. E au a, oru oru. Hei te kimia, te mea tika utaua kupura. Me ta tau manawa koe, ne? Me ki ka te karaki a kuru kuru te kawa waka mana te kawa ana kei te area kei te area kei te puku ne kare ko te wa anoa ai te area kei roto te puku na e oru tēra e nui ngā kupu mua ua mea rā kare noa kia ki te inga te tākutara ia koe ana te tākuta Pākehā rā e ko i nei ngā waiatani. McLean. Āre noa ki te kia waka uangia e nei a ua kupu. Engari e nui ngā kupu mō ngā mea pērā. Nā, mō te wati o te waiata ne ki ane e te da, e apa ne. E apa e riwa e rā kōrero. Te iwaka waiata mātau i te marae nei. Kāwati tā mātau waiata i te oa mātau wāine. Tere tenu te karanga te kuia nei, no mātau no te kuia nei. Au, e aitua, kia te wakau kia tō korero kia koe no. Karanga mate, no te rāo e rā korero. I watiai nā te kore no e mō iyo. Ai ngā wā mō oki ki te wati oki anā koe rā ngā kōrero. Ne e ai tuā e rā mea. Engari ki au ni kawe wei o e rā o kāro. Kawe wei o e rā o kāro e iranga tira mō. Ko koe ke e iranga tira mō o ngā mai ne. Ki te riro ko rā ko ngā mai ne e iranga tira mō. Nā kei reira e raru raru ai. Engari me ari e irunga i te māma, i te ngākau mārama, i te ngākau māma.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.

0: te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o koutou karema.
1: Kia ora e hui, tēnā koe ko hoki mai nei koe i Tāmaki Makaurau ki Wanganui a mātou te Wanganui a Tarani.
2: Tēnā koe piripi, ia tā ua e kōrero ake nei i mga uatanga kei mua i a tātou, i muri tonu i a tātou, tai mai ki tēnei wā.
1: Huirangi, i haere koe hei kai kōrero mo te upoko teika, he hanga whakaaro i whakaputai nei koe e te rōpū ki mua i te aroro te runa o whakaua?
2: Ko te pūtaki o te whakaaro, te kōrero i orai nātua i eau ki te runanga waka wā, i te irirangi, anā, pēnei anā, ko te waka e anga kai waka pūmau i te reo ki te kaupapa o te kupinga mai Tāmaki ki te Wanganui Ātara ki o Tautai na ki Tauranga. Nā ka uru katoa mai e nei pau irirangi ki rotu i te kupinga nei. Nā ko taua kaupapa ka pau o mai i Tāmaki. Nā ka wāngai katoa mai ki e nei pau e tuake nei i ngālo e nei. Nā, i aere atuai a ngā kai waka pūmau ki reira, ki te waka e, ki tēnei a ua kaupapa. Nā te mea, ka riro ki reira, anā kua raru tō tātou irirangi o te Wanganui Ātara. I runga i te mea, ko ngā moni e ka riro ki e neipau, kua kore e moni mo te upoko o teika. Tuarua, kua kore oki e mana o te upoko o teika i raro i tērā kaupapa. Koinei, kai te i kōrero tiātu ngā wakaaro ngā kai waka pūmau e waka e ana ki tēnei kaupapa. I runga i te mea, e māramana tātou ki tō tātou irirangi e pāo ana iara ki te iwi ake o konei orato i te Wanganui Ātara. Ara mai atu i te au wā tāne ki Rimutaka, ki te uru o Rimutaka, rere atu ki Waikanae, o ki a te takutai moana ki te au wā tāne. Anā koinei te roe o te upoko o teika e pāna ki a tātou ki ngā kai waka pūmau i te reo. Nā te mea, nā roto i tō tātou tūnga hei puari, nā kariru i a tātou ngā waka aerenga mo te puari, mo te reo Māori ki konei. Nā, engari, pāo atu ana tō tātou irirangi, e rere atu ana ki ngā tai o te motu. Nā, kei rangona mai nei, i roto i te Wairarapa, i roto i Taranaki, i roto i Ngāti Porou, puta atu ki te Āpua, i rungo ake nei au, i ngā tamā ine nei, i aere atura ki reira, Ellen Rau ko Jackie, i tatoro atu i tērā irirangi, a te tautoko, ara e pā o maira i Okianga. Nā, erere atu ana ki te Waipounamu, ki o Tautai, puta atu ki Warekauri. Nā, a koa ko tēnei irirangi, mō konei ake mō te upoko o teika. Kai te rangona mai i ngāro e nei. Nā runga i te mea, ko tōna pūkaa, tinuka atanu, e puta atu ai ki e nei roe. Engari, ko te meara, kai te rangona mai i konei te upoko teika, kai te taea te waea mai o ngā kuia o ngā kaumātua ki konei, o ngā tamariki, taea tū, ki te unga e pirangi ana ki te waea mai ki tēnei tei ana. Hei kōrero i ngā kōrero, i ngā ahuatanga, o te rā, o te wā, ki te unga e mai ana i tēnei irirangi. Nō reira, koinei te wawata, kia riro mai, kia waka rereketia, kia waka korea, te rai ana mō konei, wai o ano a te upoko o teika, kia pā o ana, engari kia uru atu ki raro i te mana waka aere o te irirangi o Aotearoa. Me te mō i o ano, kai te mā tātou tonu e waka aere ngā mai o konei, mā tātou e waka puta, e pā o, kia ana o tonu ko tātou oki, o tātou rangatira o konei. Engari, ko te pūtea e ora i tēnei pauirirangi, ana me eke mai I te puari Māori, te puari irirangi Māori. Ana e o tia no kauru katoa tātou ki raru I te rāmana me e mea e waka ae tia mai ana I rātou. Ana koe ni te pūtaketanga o te kōrero I ora I nā tū ki a rātou. Ā kua, nui tonu ngā kōrero I roto I tā, tātou ora ngā kōrero. E nui tonu ngā kōrero I ora I nā tū ki a rātou. Tāia tū ki ngā reta tū I mai a ngā rōpū, a ngā iwi, a te tangata, a te waine, a te tamariki, ki a tātou e tautoko nei I rātou, I a tātou e pāo nei. Nā, e, orai nā katoa te atu e nei reta, e nei kōrero, ki te runanga waka wā, hei wakarongo, hei mātakitaki mā rātou.
1: Kā hore anō te kāpureihana ki a tautoko I te kōrero, ki a wehea mai, he mana whakahaere ki kone, he pūtea rāni. He haratau I kore ne e tāma ki te iwi, ki tō whakaro?
2: He, ki tōku whakaro, he. E mea kai te ere namai rātau e ngā tikanga whakaere, e ngā ture, e ngā kaupapa whakaere a te kāwanatanga eke mai ki a rātau. Tēnā pēha e mataku mai ki a tātou I runga I te mea ko ngā kōrero e wakaputaina nei e tātou. E, ko tātou anō kei te tātari e nei kōrero e tuku atu. Mēnā e mea e riro ana ki a rātou e ere ere I a tātou. E kore pēha e rite te puta o te kōrero I a tātou. Tu anua. Tēnā pēha kā ua tāmia o ki te wakaputa o te reo Māori. I tēnei wātunu nei o te upoko o teika e puta tuana e waru te kau o rau a e iwa te kau o rau pēha. Te wāanga ki te reo Māori ana e te kau ki te rua te kau o rau ki te reo Pākehā. Nā, koe nei te rerekētanga o tēnei kaupapa o te upoko o teika ki te reo o Aotearoa. Nā te mea, I roto I tā rātou kaupapa o karitenga mō te reo, e rima te kau ōrau mō te reo Māori, e rima te kau ōrau mō te reo Pākehā. Koe ni te rerekētanga. Nā, kua inga, kua orite, te aere o ngā mana nei, engari, ki tāku titiro, ka inga anō te mana o te reo Māori ki raro. Engari ko tā tātou kia ikitonu te reo Māori ki runga, koeira te mana ei waka aere I a tātou. Ei taki a tātou, I rotu I a tātou, waka aere ngā katoa.
1: Kia koe, mea ha te upoko o teika I nā ia nei?
2: Ko te upoko o teika I nā ia nei, me waka pakari ake I o rātou wakaaro, ki te taumaatanga kai mua tonu I a tātou, te taumaatanga I runga I te mea ka puta mai te waka tau a te runanga waka wā. Tēnā pēha ka riro tonu I te irirangi te reo o Aotearoa, te mana o ngā pou irirangi nei.
1: I Aotearoa Māori Veidiura.
2: Ko te Aotearoa, te puari o Aotearoa, te puari Māori. Mā rātou e o ka ere, ko rātou tonu ngā rangatira. E pai ana tērā, engari me e mea, ka uri mai, taratau te tiro ki te upoko o teika, pakari tonu ana te aere o tēnei irirangi, tēnā pēha ki wakaroa ki rātou ki te waio, ki aere tonu. Mā rātou e wāngai ki te oranga pūtea, engari tukuna ki a pāo. I te reo I te wairua o te upoko o teika. Ka ara mai, ko tā rātou kaupapa kirunga, tēnā ka ngaro te wairua o te upoko o teika, ka ngaro oki I a rātou ngā tāngata o konei. Nō reira koe nei tāku ki te upoko o teika, ke pakari te wakaaro, ki te titiro, te auatanga me e mea kā riro pērā, nā, Kwa uri anō tātou ki te rapu uarai, e rapu pūtea ki uara. Koe ni rā te ahuatanga. Me e mea tae ana e tātou ki te komi ana mō te irirangi, ka pai. he uara ia no pea tērā mā tātou e tiro tiro. Engari, te mea me tīmata tonu tātou i nā ienei ki te rapu uarai, mo te aro tūpono ka ngaro tātou i te, i te waka tau a te, te runanga waka wā, engari me tiro tātou ki te rapu uarai i atuano e taia i te pāo o tonu i te irirangi o te upoko o teika. Mo te tau e eke mai nei. Engari me tīmata tonu tā tātou wakari te rite, i nā ia tonu nei, ki te kimi tikanga, e pēa e tae ai, e pūtea, me rapu atu ānei anō pēa ki te kāwanatanga, ki a koro wētere pēa, ki awai. E te anō, koi nei ngā mea itiro tiro mā tātou. E ako wako i ā tātou tamariki, kia mō i o ki te waka aeri e nei a ua, mō te tau e eke mai nei.
1: Huirangi, korongo koe i ngā whakaro, wetahi me taki wā te upoko, kia oki oki ai ngā kaimahi, te toko iti i rungi i te waka iti. Wetahi kai te ki, me haere tonu i roti te raumachi, te wā e tangi ai te tarakihi. Pēhea o whaka.
2: Baiana tēnā kei te kōrero tērā, kei te pakari, te ngākau, te wairua, te tinana, te tamariki, ne. Engari, me maara anō, e roa te uarai. E roa te uarai. Kei wai oki tērā ana kua ngenge tātou i te wā e tikana ki a tū pakari. Engari, e pai anō, ka tiro ia e tātou te tau, ka ere te tau, kei tō tātou i te raumati. Nā. Kwa tae ki te ngauru, kwa tae ki te makariri, ki te otoke, ana, kwa kore e korikori te tangata, ne. Na, me pera o ki te tangata. Me te tiro anō te tangata ki te uringa o ngā tau, ne. Te uringa o ngā tau mai te raumati, ki te ngauru, ki te makariri, na, ki te koanga. Na, hei reira, na kwa puta katoa. Engari i mua o tērā, ana kua oki oki katoa te uenua, ne? Ana me pērā oki te tangata. E tēnā pēa, pai ana ki au te wakaro pērā, engari, tēnā pēa, i runga i te mea, kā nui ngā ma i kei mua i te aroaro, mā tātou i te tau e ke mai nei. Nā reira, tēnā pēa, pai tonu, kia oki oki, kia alare i tātou katoa, mo te wāpoto nei, e wāpoto nei o nei te marama. Engari, ei ko kāro ake rā.
0: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.
3: Get your day started. The upoko o te ika wave.

0: Nāna nei i tātai ngā karakia ngā mātua. Nō reira e ngā iwi e ngā reo e ngā karanga maa. Tae atu ki ā tātou tamariki mokopuna, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.
2: The vibes rise. Upoko Tika, 1161 AM, 87.6 FM.

0: Leamington's finest. Do Pogo Diga.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o te ika. Are are mai o koutou tari.
2: A kā te ngai ue whakarongo mai nā tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nei ki tēnei reo tātou. E mihi nui tēnei kia koutou e noho atina i o koutou kāing. Kei taku taha i konei ko Hare Williams, ko Pau Te Mara, ko tēnei o tātou ko Huirangi Waikerepuru. Ana ko tau mai tātai te rā nei, he paku kōrero rero te mai. E Hare, taku pātai kia koe. I te wā i tīmatai koe, i te mahi reo irirangi, he pēwhia rā te taha Māori nei. Ara e aroha tianei tāu.
3: Kia ora rā, Piripi. Hoi anō rā i te tīm, te tuatahi me hoki ki te wā i au e tamariki ana, i whakarongo ai ki te reo Māori i te wā tuatahi i taua wā. Kā reho ki e tino ngā kaunui ana te tangata ki tō tāua reo, i roto i ngā kura, i roto i ngā haere. Ka pauho mai te reo o te tangata nei o Wiremu Pāka, ka haere mā aua mātau ko taku waku koraua, pakeke. I te moana o Ohiwa, ki te whakarongo ki te reo irirangi a pauho mai ana i te iwa o ngā haora i a Rātapu. Hoki ngā mahara ki reira, te rā mea hoki he mea nui ki o tātou mātua, te o tātou kaumātua. Ana ka haere roto i ngā wānangatanga te Pākehā, ka tatū, te wā, i te tau, kotahi, manoa iwarau, whiti te kaumā rima. Ko i rātu wā e mahi anau i te whare whakāku mahita o Tāmaki Makaurau. Ana ka uri atau ki roto i ngā mahi, whakamātau tau i te tangata i taua wairaro i ngā tono a te kāwanatanga. Kia whakanukua te āhuatanga e pāna ki te reo irirangi. Ngā paua ka pikitia ahua iti iti noho nei ngā wāhanga. Engari i tirohi e taua wā Radio Polynesia. Ka hoki rā ngā mahara ki taua wā. Toli toli noa ngā kōrero i puta mai te i te kōrero Māori i puta mai te reo irirangi. Engari kāre ahua ngoi kore tonu te takoto ngā kōrero te puta mai o ngā kōrero. Ko ngā kaimahi hoki i taua wā, ko Wirimu Kerekere ki te Whanganui Ātara, ko Herewini Muru ki Tāmaki Makaurau. Iti iti noa rā ngā tangata e tohunga ana i taua wā i roto i ngā mahi pēnei Wainganui Ātātau. Ko te nuinga o ngā kōrero i taua wā i te tau whiti te kauma rima, puta mai te Adams Report, nā ngā tangata nei nā Harry Danzi, ngā Ranginui Wāka, ko Bill Such tētahi o ngā tāngata i yuru mai ki roto i ngā kōrero e pāna ki te whakatū teihana mō te iwi Māori a mō ngā iwi hoki o ngā mautere o te monanu i ākiwa. I taua wā, ahua kino tonu te titiro mai a tau iwi ki te whakaputa i te reo i roto i ngā āhuatanga reo irirangi. A me ngā pūka ka pikitia hoki ki tā rātau titiro. Nohea rā e nei tau iwi, e whakaputa nei tēnei reo tau hou ki Aotearoa ki Wainganui te iwi. No reira, i te wāi tīmata e au ki tēnei mahi, ko i rā rā te whakaaro i tau o wā, ko te tahi o ngā tāngata i ngā kaunui ki tēnei taonga, ko wehe atu rā i tēnei wā ko Ted Napier, te tahi. Alā tu rā te nuinga i tēnei wā kua wehe atu a Wirimu Kerekere i Wainganui a tātou kua hoki i te wā kāinga. A kua waihoi hurā tēnei tauira hei mau mā te hunga e whai atu nei i muri a rātou. Ana ka tae mai i te tau whitu te kau mā waru, ko i rā rā te tīmatanga mō te reo o Aotearoa i whakatūria ki Papa Toetoe. Ai taua wā anō, kai te piritahi tonu ki ngā ahuatanga e pāna ki ngā iwi o ngā mautere o te moana nui ākiwa. Ki te titiro rā, kai te ahua pērā tonu te whiwhirinaki i tēnei wā. You know, ko wai te tangata, kai ki mai ki a tātou, me whakapiri atu, me whakararo tonu tātou i tō tātou mana, ki raro i ngā iwi o ngā mautere o te moananui a kiwa. Kia puta ai, kia whai mana ai, kia whai āhua ai tāua i roto i ngā mahi pēnei ki Aotearoa. Hoi no rā, koi rā te tīmatanga, o ngā wēnei āhuatanga e whāia nei e tātou.
2: Ai, kei te kōrero koe mō tētehi reo irirangi Māori motuhake.
3: kuinara te wabata te moemoea i tēnei wā, a tāua te iwi Māori mai rāno, kia tū he teihana Māori whakapauho i te reo, tiki atu i te whātoro atu hoki i te ringaringa ki ngā maanga i kōrero o te motu, kia puta mai ai te mita o tēnā reo, o tēnā iwi, o tēnā hapū, o tēnā whānau, huri noi te motu mai i te taitoke rau, Waikato, Tūhoe, Ngāti Porou, Raukawa, whakawhiti atu te moana ki o Raukawa ki te Waipounamu, ana ki Rākiura hoki gaire rano i rungo au e tahi, te tahi reo ahua rereke i reira, a warongo hoki tātou i ngā reo huri noi te motu, kei konei. Ana mai nei ahuatanga, e whai mana ai, e whai tikanga ai, e whai huarahi ai, ngā tikanga e rangona ai te reo, o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā iwi. Ko ini rā te o wata ato tāhu iwi tēnei wā.
2: Hai apiti atu ki awa pātai ko tēnei pātai ki ako e hāre. Kia whia ngā reo wirirangi. E Māori. Arā, me kā tu tuki te wawata, ngā moemoea, moe ana tāu ki te rahi, ki te teitei o ngā moemoea o te iwi Māori. Kia whia ngā irirangi. Kia kotahi, kia nui rāni.
3: Ki taka titiro, kia nui tonu. Ha, tīmata mai tāmaki makaurau, kai reira hoki te nuinga o ngā o te hunga Māori e tau ana o rātau nei whānau ka tahuri ake tātau ki te whanganui ātara kai kone anō rā e whakakotahi ana te iwi a rātau whakawhiti atu ki Murihiku kai reira te iwi Māori e whakarongo ana i tō tāu a reo ana ko tētahi wāhanga kai wainganui a te arawa ia Ngāti Porou tainoa ki te taitoke rau ki te rohe o te whanganui ki reira a whakawhiti atu hoki ki etahi o ngā rohe o te Waipounamu kai konei te iwi e noho ana a i tēnei wā kai te rongo rā tātou kai te kaha mai te tono a era o tātou whanaunga ki Poi Hākena kia tatū tēnei āhuatanga ki wainganui a rātou kia tukuna atu ngā kōrero a ko te rongo kōrero kia tū he teihana ki Hirini ki tērā taha o ngā o te moana tāpokopoko a Tāwhaki. Hui anō rā ko te titiro i nāia nei, kia tū ngā teihana nei, hei whakaputa i ngā kōrero e pāna ki te iwi katoa, o te motu, o Aotearoa, ko etahi, i etahi wā, kia whai wāhanga e nei teihana ki te whakaputa i ngā kōrero o tēnā rohe, o tēnā rohe, o tēnā maunga, o tēnā moana, o tēnā wāua, o ngā ngahere, o ngā tikanga hoki e pēhi nei, a e whakamāmā nei, ia tāua i te iwi Māori.
2: Kia ora hāne. Kia huri atu ki a koe huirangi. Kei te tino tawhiti tonu rā i nei wawata, ne?
4: Ai. Kei te tau i tira, i roto i tēnei wā, engari, ki kawara e a wangawanga, nā te mea, kia pūmau tātou ki te wai tēnei kaupapa, kia marama o ki tātou, ki ngā uatanga, kei runga i te wai i tēnei tua ua kaupapa ala no te mea kei te karo ia e tātou kia puta mai ngā ringa ringa o tauiwi kia aro atia mai engari kia kaua e riro mā te aro anake engari mā te māra mano o rātou e tika ngā no e tika ana kia rangona te reo Māori i roto tonu o Aotearoa. No reira, ko te aroa, ki ina kitia, ki te māramatanga o tō tātou no o taitanga i roto i Aotearoa. Nā te mea, i wakaritea mai tō tātou no o, i te wāno o te tiriti o Waitangi. Nā maira anu i te rawa, waka awea tia tonu tiana, ngā tikanga roto.
5: Manako. Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako ko Pohaturua Waenga tēnei kai whakataki i tō tātou hōtaka o Manako i te reo irirangi o Wātea. Koi nei te wāhi e rongo ai koutou i ngā kaupapa kōrero o te wā, a e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te tukauma iwa o Hānuere 2026 ka puta ana ngā hōtaka hou. Kia taunga manaakitanga, kia tau te ai o tanga te wāhi ngaro, ki runga i a koutou ko koutou whānau katoa i tēnei wāhanga, o Raumati. Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
6: Ki te rohe o Tāmaki Makaurau, e ko ana hau te mihi atu ki te tumuaki i te hunga roia Māori ki a Tai Ahu, e kara tēnā koe?
7: Tēnā koe, tēnā koutou.
6: No te wiki nei, whakarewa ai, te ropu tauira roia Māori tūmata kahuki, e whakatopu nei i ngā wānanga takiura roia o te motu ki te ropu kotahi. I te tuheu ki Waipapa Taumatarau i tēnei wiki. Tēnā, ko ngā tauira Māori o ngā whare wānanga roia o te motu i whakakotahi ki te kaupapa nei, hea e mea nui ai te tū o tētahi rōpū pēnei tūmata kahuki ki a koutou o te hunga roia Māori?
7: O tēnā koe i tō pātai e hua. Ko te wāhi nui ki a tūmata kahuki, he āta ki te atu ngā momo tau pānga, ngā momo āhuatanga kā pā ake ki ngā saunga ake o ngā kuira roia huri i te motu. Nō reira, he momo rōpū tērā, e marama ana ki e rā take, e toha āwhina atu ana ki ngā momo taki i rā Māori katoa huri noa i te motu. Te māma ai te peaso, te māma ai te whakatutiki i ngā wawata o ngā tauira Māori, ki ngā kura roia Māori o te motu. Nō reira, koeira te wahi te rātai. Nui noa nei ngā tautoko atu hunga roia Māori i tērā rōpū. I roto i tērā huasanga o tērā whāinga o rātai.
6: Kōrero mai mō te whāinga whāinga o tūmata kahuki. I ahu mai te rōpū i hea. Katahi anō ka rewa i te wiki nei. Hea hai i whakaro ai kia tū tētahi rōpū pēnei?
7: I puta ai tērā whakaaro ki taku mōhio nā ngā tauira tonu tērā whakaaro i whakarewa ai te kaupapa. Nō reira, i whakaaro rātou, hei te hiahia mātou ki te whakatopu i ngā whakaaro o ngā tauira Māori ake. Kei hea rā he wāhi e taia ai e mātou te kōkuri a mātou kaupapa. I raro iho nei te tau maru maru te whakaaro o te tauira. Me ngā āhutanga, me ngā taupanga o te saurira. Nā reira, ki taku mōhio, ko tahi māngai no ngā whare wānanga, no ia whare wānanga e mahi ana i te tahi kura ture. Ko tahi māngai mai ia wā whare wānanga. Ka whakatōku hia hei mema, hei komiti rānei mō tīmata kāhiki. Nō reira, he Māori katoa rātou, he Māori ngā whakaaro, a kai te marama rātou ki ngā piki me ngā heke i roto i te whai, i te tohu i te tohu roia, i roto i ngā whare wānanga. Nō reira, he pai, he te mea pai manga tauira o te motu.
6: Karawe. Me i tū tētahi rōpū pēnei i a koe e a ko tunu ana, i a koe i te wānanga hoki. Hea pēa e tahi o ngā wero ka kaupare tia e tētahi rōpū pēnei?
7: Ko ngā kura roia katoa o te motu, kei te ngana rātou ki te piki ake i te hunga Māori, kā puta o rātou ihu i e rā whare wāna. Nā te mea, i au te kura tire, kāore i orite te hunga ngā nama o ngā tauri kā puta i te whare wāna i me o rātou tohu, i tērā o te Pākehā. Nō reira, e reira pia te disparity, tētihi weherua. Nō reira, koeira tētihi mea nui, ko te mea tuarua, kai te aroha ake a hau ki ngā taunga Māori nā te mea, e hara e rā whare i te whare Māori, e rā whare wānanga kura tiri. Nō reira, e wāhi nui tō rātou ki te whaka Māori ake, i ngā whakaaro o tēnā kura tiri, o tēnā kura tiri, o tēnā kura tiri. Te marama i rātou ki ngā heringa o te jiriti o Waitangi, te mōhu ai rātou ki ngā tikanga Māori, a te mea ko te tikanga Māori i nā nei, kā mana te tikanga Māori ki roto i ngā mahi ako o ngā kura kire, kuniwa i te motu. Nō reire, he mea nui i nā nei, ngā kaupapa Māori ki roto i ngā kura kire, ari pērā i te wai au. Nō reira, he mana nui tō tērā, engari he taumahatanga nui tō tērā. no reira, kā tika rā me whakatōpū i ngā tauira Māori ki te āwhinga atu i ngā whiratire, te whakamauri ake i ngā whiratire, o tira ki te whakamāma ake i te wāhi ki ngā tauira ki ngā whiratire.
6: I kōrero koe e tai, mō te nui o te hunga i whakapōtaingia i a koe i te kura, he nui ake i te hunga Pākehā i te hunga Māori. Kei te pēhea e nā tatauranga i enei rā?
7: Ka kārea i te mōhi o te whahua rūāhau e ngau wana i ngā whiratū. Engari ki taku i au e rongorongo ana i te e kōrero i runa i te ata kūmara. Kei reira tonu i rā wehe ruatana, kāore o te ana ngā name, Māori. Engari, kei te ki te atuahau, ngā kari nei, kei te huri te pai. Iu he pai ngā tauira o e nei rā, ngā tauira Māori, ngā tauira ture. He nui rātou, kei te whiti hōnore rātou, i roto i tō rātou fuhu. Kei te mārama rātou ki ngā ture Pākehā, me ngā tikanga Māori, kei te kōrero Māori katoa rātou. Nō reira, ko te hunga i puta i te kohanga reo, ngā mahi ao tāua tūpuna. Kei reira tonu te taha Māori i roto i ngā ture tauira tūpuna. Nō reire, he reire kēpea ngā tatauranga i runga i tērā hundi.
6: Hei whakakapi i a Katawa kōrero e tai mihi nui ana ki a koe. Heaha o kupu aki-aki, o kupu tautoko rānei, mā ngā tauira tau tuatahi, kei te whare roia, kei te wānanga roia, ka mutu ngā hunga tau te kaumātoru kei ngā kura tuarua tonu e whakaro ana, tēnā pea, koe nei te ara mārata. Heaha o kupu aki-aki.
7: Me pēwhia e tawhiti atu wai te kōrero ato tātou pāpā a Moana, mātā mua rā he Māori koe mātā miri, e rui aku. Kai a Moana te wāhi ki tō noho hei Māori. Inari, mo tō noho hei tauira tire, tiakina te rā taha, tiakina e rā pūkenga. Te hoki mai rā koe ki oi me e rā pūkenga. Nō reira, ko te tumanako, kia tino koe ngā tawira Māori i roto i te ao Māori, kia tino koe ngā tawira Māori i roto anō suki i te ao tira. Mā reira, e tere ai te waka ki uta, e te tuki ai ngā wawata o tupuna. Nā te mea ko te ture, katae e te ture te patu i a tatau, katae e te ture te whakaurano hoki a tatau. Nō reira, me tiaki tō whai i ngā mātauranga i roto i ngā kura tū.
6: Tumu aki i te hunga roia Māori, tai ahu e kara e mihi ana, tēnā koe.
7: Tēnā koe.
5: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mārani.
8: Nō reira, e ngā iwi tēnā koutou, e hono ana mai nei kia tātou i tēnei wā. Ko Haimona Manuera, te ngira ko tuitui o te wānanga wā o te aroa. I ngā marama e ono kua pahure ake nei, kua whai a te wānanga wā o te aroa i tētahi whakahaunga whakahaere nui i raro i te rautaki i te pai tawhiti 2030. I roto i tēnei panonitanga, kua whakakorea ngā tūranga mahi neke atu i te 10, kua whakarereketia ngā hanganga kai ārahi, ā kua whakapakirihia te arotahi ki te mātauranga Māori. I tērā wiki i toro atu a Minita Shane Tereti ki te whare wānanga i Māngere i Tāmaki Makaurau, he toronga nui tēnei, e tohu ana i te aro nui o te kāwanatanga ki te mātauranga, e ara takina, ana e te Māori. Ka uiwi atu mātau kia Haimona mo te hiranga o taua toronga me ngā kōrero i puta i taua hui. E taku i rangatira tēnā koe.
9: Ai, tēnā ki koe, tēnā koe.
8: Nō reira, Haimona, a timata tātau ki te toronga a Minita Shane Tereti, kā te take i toro atu a ia ki te whare wānanga i Māngere?
9: Narunga no me timata pēnei. Narunga no i te tono. I te tono a tō tātou nei kura tōroa hou. Ki te tari matua. Ki ara mai, ki au i tahi tātou te wānanga ki te kāwana. Narunga no i te okapono kāre. Te retira kua tai tinana ki roto i a tātou. Nā reira, ko te take i tāu mai te minita i Wainganui a mātou te wānanga. Kia uti wakaro, kia rongo hoki, kanui ki te kanuhi. I ngā kōrero, ka rongo hoki e te minita i te manawa roa o tō tātou nei whare, tō tātou nei wānanga o Aotearoa.
8: Kia tāhua nei hoki, no reira i pēwhia te wairua, i wanganui a koutou ko ngā rangatira.
9: Narunga anō i ngā uetango te wā, he pai te ki te ngā kaluhi ātīnana nei, ki roto i o mātou nei whare puni, puri, uri, i te motu. O tira ko te tai mai o te minita, kia rangaranga i ngā kōrero kāta i kārua, kia kitea i ngā uanaungatanga, i wainganui i a tāua, o tira i a tātou. Ngā iwi Māori, o tira ki ngā kaimai o tō tātou nei wānanga o te aroa, nō reira, i roto i ērā kōrero, e nui ngā ono ngā ona, kia meiki te ware tapu o ngā puhi, ki tō tātou nei piringa o te wānanga o te aroa ki te māngere rā i tana tai mai.
8: O, kia tāhua nei hoki e hoa. Nā reira, te huri atu te aro tō tāua nei kōrero-rero, ta tāia e koe te whakamārama i te rautaki ara te pai tawhiti 2030 me ngā whainga matua o taua rautaki mo te wānanga wā o te aroa.
9: Kua taka aroa tēnei momo tiroanga. Ngā roto i ngā tau kua uri nei, me ngā kai waka aere, kua tai, kua puta, tainua ki tēnei rangatira tātou, te kura tōroa, i whai hua anō ia kia te wānanga ki ona pou, he ara i tēnei kaupapa nareira, ko te whainga nui, o te pai tauti, kia toitū tō tātou wānanga mō te āpopo, kia wānanga ke pikiake, kia wānanga matahiko, e hāngai ana, kū ki ngā ngitū o te tauira, koina te mea e tino aro tēnei paitauti, kia waka paipai tō tātou nei piringa oare o tira, kia ngāwari ake mā ngā tauira, kia here katoa nei i ngā wakaritenga o te wānanga, kia tika mo te ao apopo, mo te ake ake meki.
8: Tika ke hoki. Nō reira, i pēwhia te tautoko a ngā kaimahi i tēnei whakaaro o te wānanga.
9: O kei roto i ngā uting kōrero, ka pāitahi i tērā tukanga miki ngā uetanga o te panonitanga. Kei roto i ngā tinianga, kei roto i te panoni, he hua mutunga iho. I te whakarite nō reira, ko ngā kaimahi, kei te ikeke o ngā okaro, ngā wākatuma. Kei reira hoki ngā tauira ngari, ko tēnei huringa, kei te aro mātau o tira, a te tiroanga whakamua o te paitauiti, ki te whakarite tika i ngā uepu o tira i ngā wāanga, i ngā kaimai o tira i ngā wānanga mai, kia whakarite anō tātou mo te ao i mua ia tātou.
8: Kia huri anō tō tāua aronga ki ngā haimahi me tōna ono tekau ka whakakorea rātou tūranga mahi. Pātai tuatahi, hā ngā tūranga mahi ka whakakorea, mehe mea tāia i koe te kōrero mai, me pēwhia hoki te wānanga e tautoko i taua hungara.
9: O pono aku kōrero, tētai au te whakahua ko te hea ngā tūranga, ngā taumata, nā te mea kāreau mōhio. kua tai hou mai ki tēnei ahakoa kua mahi au ki te wānanga mo te 25 tau, engari kua taku tūranga kua uru mai ki konei kāre tino u ki ngā kupuhuna me ki o tērā huringa, engari a koko ake nei ka waka mō i o atu e ngā pou waka aere o te wānanga ki rātau ki ngā tangata. Nā reira, e te kāna tāu e kōrero ana. Ono te kau tūranga, kei wāinga i te wānanga pānui, kangaro, engari, me huri pēnei, kotahi mano rima rau kaimahi, ki tō tātou nei kaupapa o te wānanga o te aroa. Nā reira, ko te whā paihiniti pia o ngā kaimahi ka kangaro i ngā tūranga, engari, he wā marātau kia whakawhiti ki tūranga ke, kia huakina anō ngā tatau ki ngā aronga nui, ngā aronga anō o rātau me ki tō tātou nei kaupapa nō reira. Ai, koia, te tāku e māra māna.
8: Oh, kia tāhua nei te rongo. He mana ki tangaka uwhia ki rungi te hungara. Oh, ana.
9: E tika, koe, koe nā te tino tuapapa me ki o tō tātou nei, kura tōroa. Ko tāna, maramana kāre tēnei momo, he ngā wari. Nā te mea, he whānau tō rātau, he whānau tō mātau, he ngā kau nui. Oki, ia o tira he ngā kau Māori. He ngā kau Māori tātou, i roto i ngā okaritenga. Ko tō mātou nei, kawe te tikanga kia Māori, kia pono, kia tika, te whakahua u ngā whakaritenga o tira, kia whakatīnana kia te rā uetama.
8: Nō reira, ko ngā kaimahi wera, te wāhanga ki ngā tauira. Ka e heke iho rānei te maha o ngā akoranga e pāna ki te reo Māori me ngā tikanga i raro i ngā panunitanga nei o Heharani.
9: E kāo e tai. Ko ngā kote reo, me ona tikanga, ko ngā tuapapatanga o te ao Māori, tō mātou nei tuapapa o te wānanga o te aroa. Nā reira, ao kia mātou, ka hiki ake, ka piki ake, ka hihiko anō te wairua o ngā kaupapa Māori. Kei roto hoki nei mō ngā tauira, koina te tirohanga, koina te hua te paitauti, ko te hua te paitaui mō ngā tauira te take kei te pēnei ngā okaritenga i tēnei wā tonu nei.
8: Nō reira, ko te pātai miriono tā rāpea, kia ha te anamata mō te tau kei mui te aroaro tātahi mō ngā kaimahi, pārua mō a tātau tauira.
9: O kamutu, o te tino aronga whānui, o te miriono tāra, ka oho tonu nei, ka maranga tonu nei te wānanga o Aotearoa ki roto i ngā tau, whātekau, neke atu. Koina te hua o tēnei mahi, kia kaua tātou, whakamate nei, naru ngā no i te hiehia ai tātou, te panoni ngā okarite ngā kāo, ko te hua o tēnei paitawhiti, kia aroa no ki mua i te aroaro, i mua i tāku e tū nei, ki mua i tāku e ora nei. Ko tā mātou nei ko tāku e rongo ana ki te kai whakahaere o tō tātou nei wānanga, ko tāna, kia whakarite anō, kia mahara i a rātou, i whakatūria tēnei wānanga, i a rātou, i whakatua papahia tō tātou kaupapa, mā mātou tērā e kōkiri tonu nei ki te apopo. Koina te hua e tai ki au mō tō tātou nei, kawenga o te
8: paitawhiti. Nō reira, hei whakakōpani i watāua nei kōrero, ko tēnei te rā tuatahi mo te koronei hana o tō tātou kuini te ariki nui kuini ngā waihono i te pō. He whakaaro, he aroha rānei tō te wānanga, hei mihi atu ki ai tēnei rangi ona, he harānei?
9: Tika e tai. Pai hua anō tātou ki tāna pāpa, ki tō tātou ki ingi, i ai e orana, i mahia ki te wānanga o Aotearoa. Ko te māma o te ariki nui ngā waihono o te pō, te atawhai, i mahi hoki ia ki tō tātou nei whare ki roto i Huntly o tira rā ui pōkeka. Nā reira, tōku ai mari e mahi tahi au ki rāwatahi. Nō reira, iti kāna kia okam i ai tō tātou are o te wānanga o Aotearoa o tira. Ngā mātā whare nei katoa o te motu. Marunga no i tōna koronei ana tuatahi ei kuini te ariki. Nō reira, e tika e hoa me mihi te wānanga o te aroa ki aia ki te ware ariki. O tira ki te ware ariki kuini ngā waihono i te pō i tōna koronei ana tuatahi. Tēnei rangi tonu nei a tai nui waka wake ke ki runga i aia. Mai kore kia moi o kia waka mihi oki nei ki o mātou kaimahi. O mātou kaimahi kāre e kore, ringa wera, ringa raupā, ka noho taumata nei, kai pai karanga, nā reira, e tikana mā te wānanga, wāwai, iano te rau aroha, ki ngā kaimahi o te wānanga, tātou e waka eke ake, āpopo, o te wiki nei, whakatū kapahaka rā nei, anei te whare o te wānanga o Aotearoa, a tō tātou kaue i te rau aroha, ki te kaupapa nui i Wanganui a tātou.
8: E nā koe, nā reira he whakaaro anō tāu hei tāpiri mai he harane?
9: Oe o kāro noa tāku ki te iti, ki te rai, E hoka rongo mai ana, ko pānui kē pia, i ngā kōrero, kua rongo eta i kōrero wānanga, huri noi te motu e tikana, ngā rungi te rau aroha, tēnei kaui o te paitau, i tērā i te mea i tani whākuara mai pērā i ngā tau e hori nei o te kāwanatanga kā. Nā mātau, mātau o te wānanga o te aroa tēnei kaupapa, e whaka wātea, e whaka tutuki, hei a, hei whaka oranga, hei whaka ora, hei oranga nui mo te apopo tira mo tō tātou waka o te wānanga o te aroa, tō tātou kaupapa menga wari o tō tātou wānanga e ora pai ana mo te apopo te take.
8: Hei taku rangatira hei mona tēnā rawa tū koe. Te whai taima mai kia mātou, me te pīkau i wēnei kōrero, e harai te māma, nā reira e mihi kauana kia koe taku rangatira haere pai atu.
9: Tēnā koe e kawe.
5: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mara.
6: No te praere, puta ai, ngā rārangi ingoa ki ngā puari kaunihira o te motu. Kapi ai ngā tono tāpaitanga ki ngā tūranga kaunihira i te paupautanga o te rā i te praere. Ko tētahi o ngā kaitono, no mātai te whiwhi, ki te kōrero ki ngā kaitono tokomaha. Ara, ko tētahi ko tō tātou manuhiri i tēnei wā. Kaitono ki te puari hapori o te hiku i te taitokerau, mai te wake taku tuakana e mihi ana ki, tēnā koe.
10: Tēnā koe, e mihi ana ki a koe mo tō reo whakatau ki roto i tā tāua nei whare kōrero tēnei ata. Ngā mihi o te wā kia tāua kia tātou e te whanau.
6: Tēnā, kōrero mai mō te puari hapori o te hiku. Kei raro tēnei puari i te kaunihira o te hiku o te ika, kāmutu. Heha tā rātau mahi, heha i e whai nei koe i tētahi tūranga ki te puari nei.
10: Mātuara, i runga i ngā, heha, ngā inoi o waku kranga maha, huri no te hiki, me te meinga mai ki au, ea whiua tō ingoa ki roto i tērā ringi, hei kanohi mō te hapori, kamutu kanohi mō te iwi, kanoho ki tērā puari, kia kawea nei ngā nawe, weno he māngai he kanohi mō ngā iwi o te hiko te ika, tēnā pea, ki roto i ngā te hōhonutanga o wēnei o ngā mahi, he mea kanohi, whakakanohi i te iwi, kia tukuna ngā hiehia, kia tukuna i ngā tohu-tohu o waku kaumātua, o waku kranga maha, te meinga mai ea. Nā, haere koe, haere koe ki tērā puari, mā waiho kia mātou, hei tautoko i a koe, nā reira, i runga i te hiehia o waku kranga maha kato, kia piua taku pōtai ki roto i te ringi.
6: Heha ngā mahi o te rā puari hapori, o te hiku o te ika, kamutu. Heha ngā mea e hihi ana e koe kia tutuki i tō eke ki tēnā puari.
10: Kia unei e pai tērā rautaki. Kia tukuna ngā kanohi Māori ki roto ki wēnei o ngā tēpū, ngā puari. Hei painga mo te iwi, hei painga mo ngā iwi katoa. Kia kaua noho kuare, kia kaua noho ngoikore ki runga i te taiapa. Me tukuna i ngā hiehia, me tukuna i ngā kōrero, mai te whenua, underground. Ka kawea nei ki runga ki wēnei o ngā puari, kia rongo rātou i tā rātou, tā tātou reo, me te mea nei, ka noho, ko noho noikore ki runga ki wēnei o ngā puari, me whai whakaaro ki ngā take.
6: He mataora ki tea, kainoa i te kanohi ki tea, engari he mataora ki tea koe i tō hapori, kei ngā hui katoa koe, e tautoko ana i tēnā kaupapa, mohio ana aini ka tatu anō koe ki te tahi atu hui, ki runga I tētahi o Aumarai. He mea nui koe, kia koe, kia whai tautoko koe I tō hapori, kia tū ki tēnā puari?
10: Te maha hoki o ngā pātuhinga, ngā waia kōrero kia, me te mea nei, tētahi o waku kaumātua, e mea mai poe, ko hemo. Nā, ko koe tēnā, whai kaha, te mahi wenei mahi, nā. E koe, e mea kawe anei ngā kōrero o ngā iwi, huri noa te hiko teika, nō reira, ko iau te whakahe taku kaumātua, nō reira, koeira te take kia ahakoa ko pukumahi maha oku pōtai, ki te rongo hau ki ōna kōrero ka whakaaro ake, te tira hau pia, te tira hau, kia whai kaha ki roto ki wene o ngā mahinga.
6: He nui o pota, he pautika ngā koe ki tō iwi, he amana hoki koe I te poari whutupōro Māori o te Taitoke Rau, e whai nei koe I tēnei tūranga poari te hapori o te hiku o teika. He hanga akoranga pia, he hanga mahi nui I e rātu pōtai ai, ka hāpai ā koe I tēnei haere ngā hou.
10: Mena ka hore taku whānau, ka hore taku iwi, ka hore oku hapu I tautoko I ahau. Nā, ka noho au ki roto ki wērā o ngā mahinga. E hoa, ka kite au I te ki roto ta tāua kāinga hukianga, ka pio taku pāpa tana pōtai ki roto ki taua ringi. Nō reira, wenei māngai nui o te whānau te wake, kia parere haere ki roto ki tēnei ao, ka mutu ka whakaro ake nō reira. Koia pū, etahi o ngā tapuai, hi anau te whai atu, pēra ki waku karani pāpa ko pēra ana. Ka noho, pai tērā kōrero e mata ora ki te ao, engari kamutu, ko te mahi nui, kia whai pōti pia, koeira te mea nui. Engari, ko te hiehia, kei roto I ahau te hiehia, te tutuki wenei mahi, ki mui tēnei aroaro.
6: He hao o kupu aki aki ki te hapori, ki ngā whanaunga o te hiku whānui, kia kaha ake tō rātai pōti I tēnei huringa.
10: Ko au tērā, I raro I ngā parirau o waku krani, o waku mātua, hara au te mea mātanga ki ngā ao katoa, ki ngā kaupapa katoa, engari ke kone au, kia taku hiehia, kia whai huarahi, kia whai oranga, mō ngā iwi katoa huri nō te hiku. Mātua rā, oku mātauranga katoa, taku tupuranga ki runga I waku marae, kia whaiwhai I ngā tohu tohu o aku krani, o aku kaumātua, ka kamutu kia kawea nei whaitaku reo parere ki roto I wera hui. Engari kaua tukuna te reo parere me nā ka hore ngā ringaringa me ngā waiwai e whai atu I waua tohu. Nō reira, ko au tērā, ko mohio waku iwi, waku hāpori, ngā marae huri no ki oku pūkenga.
6: Mahi tika ana, tuakana mahi tika ana, mihi nui ana I tēnei hiko e wāu. E tino whakapae ana hau, ka tautoko te hapuri katoa I a koe I tēnei ekenga. Nā reira, mihi ana ki a koe I tēnei kōrero a tāua. Patai whakamutunga, ka huri ki tēnā pōtai he amana whutupōro Māori tai tokirau. E hoa, I haha tia tō tāua kapa taniwha, e hoa?
10: Hoi, mea nui moku, ko te nuinga o ngā kaitākoro tupu ki roto I te māra o te tai tokirau. Aha kua puta atu ki te ao, whai atu ki tētahi atu kura ki roto I ngā taone nunui, ko huki mai te nuinga ki roto I a mātou. A tōna wāpea, atona wā, kia o whaothia ta tātou toki, tēnā pia, atona wā, atona wā, engari ko te nuinga, o ngā kai tākoro tupu mārika ki roto i te taitokere.
6: Pai tēnā whakautu, karo wāu, tuakana tēnā koe mihi nui ana, kia koe nei kōrero a tāua o kōrero tahi mai, kia mātau manako i tēnei wā mati te wake. Kaitono, ki te poari hapuri o te hiku o te ika i te kaunihira o te hiku o te ika. Kia kaha tō haere, kia kaha te pōti whānau mai i te kāinga ahakoa kō wai, tukuna tō pōti. Mai te wake mihi ana tēnā koe.
10: Mihi ana kia koe o tira, mihi ana kia tātou katoa.
5: Ka rere te au o te manako i te oro pūpake o te ao pōtiria.
6: Ki te waiariki no te praere, ka pe ai ngā tono hei kai kaunihira ki ngā kōwhiri ngā ārohe a te marama o Oketopa. Ko tō tātou manuhiri e whai ake nei kua tūtana ringa ki te tūru wāri Māori o Ōkūrei i te kaunihira o Toimoana. E ko ana hau te mihi atu ki a Tākuta Iwi te whau. E kara tēnā koe.
11: Ah, tēnā koe.
6: Tēnā he moi moi a tēnei nāu no tō tamarikitanga kia tū hei kai kaunihira. He aha i moi moi ai koe ki nei momo mahi ki tēnei momo tūranga kai kaunihira e hoa?
11: E pātai pai ko tēnā. Nā tērā moimoia e tupu ake mō oku nei tupuna kuia karaua. E āhei ana rātou kia tū au ki mua i te menina hei porotaku ringa hei te hāpai te hāpori. Koina tō rātou nei whakaro o pēnā ai. Nā reira ko te moimoia o te kākano i tau ana i rāua. He kākano hei tūwai i te mātauranga, he tūwai hoki hei whaka tūwhera mai te aroha o te tangata. Koina te moimoia. E hara ko te moimoia o te moinga, engari he moimoia me ki atu mō ngā rā e eke mai nei. Koe rā tapu nei tūranga me ki, hei whakanui tēnei kaupapa. Nā rātou e āwhi āwhi mai, e aki aki mai i a hau ki aki te hāpuri, hei whakanui te hāpuri, o te rā, kia whakamana te hāpuri. Aha kua kōwai nōhia, e kī nei, e ōku nei tupuna, me āwhi me tautoko i te menenga. Mena te te whakarongo rātou ki a koe, mena te te haramai rātou ki pōtaha, aki aki a rātou, tūwhira mai tō ringa, āwhi atu i a rātou i ngā wā katoa. Koe rā te tino pūtake o toki nei moimoia. E hara mōku anake, no te mea, he mokopuna ahau ki a rātou, engari he mokopuna katoa tātou ki tētai atu o mātanei tukuna ne. Nā reira, he moimoia tēnā mehemea i tipu ake oku nei tamariki ni o rātou nei, tamaiti o tamariki o noa. Ka whai rātou ki te kite i tō rātou nei mātua keke o rātou nei mātua ki runga i tērā o tō tātou nei tūranga e ki nei pērangi au ki te tū hei mema o tērā kāwanga o tērā kaupapa hoki nā reira koina te tino hiahia o tōku nei moimoia e hara nōku anake engari mō tātanei tamariki mokopuna ko tērā te whakaro nui o tōku nei tū ko ngā mokopuna, ko tātai kūtena, e hara kōwai nohia mō tātai me mokopuna, mō nai nei me a pōpū hoki.
6: Ka whakaro ake au ki te whakatauki, he moimoia anō hoki pia, ko te whakatau aki tēnā tāpirana ngata e te puerea mō ngā rā o tō ao, ko tō rākau, ko tō ringa ki te rākau o te Pākehā. Ka mātou koe a pea te whakatinana tanga wāu i tēnā moimoia i tēnā whakatau wā ki a ta apirana e kara e iwi mihi ana i tēnā whakautu wāu. Ka whakaro ake au ki te wāri Māori o Ōkūrei, koe a tētahi o ngā wāri Māori e toru o te kaunihira o Toimoana. Iha e ngā kaunui ai koe ki tēnā wāri pū.
11: Ko te tino pūtake o tēnei e toru ngā whainga e taku nei tirohanga. Ko te whenua, hei tia ki te whenua i tēnei opo tata nei rohe o Toimoana, tuarua mai, te whakapapa honunga mai te whenua ki te tangata, tuatoru koto tātenei whānau. Nā era toko tōru kaupapa e whakanui ana i taku nei tū. He hononga, ne? He tino hononga, hei whakatipu ake i ngā i te taiao, mai te taiao ka puta mai ko te whakapapa hononga ki tērā momo o tērā he mea anō o tā te rongoa o te whānau. Nō reira, koina te ki i toro au i taku nei ringa hei tū mo tōi mo ana. Engari, he maha ke ngā mahi kei te tēpū o te kaunihira o tōi mo ana. Nā reira, he maha ngā mea e whakanui ana i o tata nei rohe o Rotorua, o Whakatāne, o Taupō, o tira o Tauranga Moana hoki. Engari, kare kei te tēpū tētahi tangata e whakanui ana i tērā kaupapa o te mana whenua, o te mana tangata, o tira i te mana o te whānau. Ko nā taku nei pīrangi mena ka uru atu au ki te tēpūra, hei toro atu ki ngā whakapātaitanga o taku nei Hāpori, hei me pēhea ko tēnei, hea hae kāre mātou ko whakatika hea tēnei, me ngā whakaaro nui o tātenei tupuna, mā te Hāpori e ki a hau, me toro koe ki a rātou, me pēnei ana, hei te haere au ki te tepu, hei toro o rātenei waha ki te tepu.
6: Tēnā koe, e kara e mihi ana i e nā whakaaro nui au, ka tahi ki te whenua, ka rua, ki te whakapapa, ka toru, ki te whānau. Koe a ngā mea nui ki a koe i tēnei ara au, kia eke hei kai kaunihira ki toi moana. Nā reira, hea ngā mātāpono matua ki a koe, hei tai tuara mo tēnei hiko i wāu.
11: O mō tō tāke nei mōhiotanga ko te mea hei pirangi tō mātenei whānau o tērā tō tātenei Hāpori. Hei whakatika i te manaakitanga o ngā roto. E harano o Rotorua anake engari no te whenua katoa. Koira te tino, te tino hehe o te Hāpori. Me au hoki me ki. He maha ki ngā wahi e whakapai ana i o tātenei roto e māwiwi ana te nuinga o mātenei roto e tori tekai mārua ngā roto kei Rotorua nui a kahumata momoi ana tekai mā whāor o era roto kei te tino māwiwi ana nā reira kare kau he taonga tuatu i te moana o te toi o te roto engari ko tōku nei tino aheitanga o te Hāpori, kia whakatika, kia ora pai te wai o ngā roto kei ko, Miki. Me pēhea, te maha ngā taonga kei te uru ki roto i te roto, ko tētahi kaupapa na Te Aroa Lakes Trust, e whakanui ana ko te uwhi. He momo whāriki ka tukuna ki raro i te tatau o te roto, ne? Nā tērā uwhi, he tino taonga, he pai e whakanui ana i te wai, kia kore ngā ngangara o te wai e kuhu atu ki ngā mea pai, ki ngā toto pai o te wai meki. Nā reira, ko ērā tuahuatanga, he pūtea, he tino pūtea taitoko nā rata e tū ana tērā, engari i mauria mai ngā mokopuna no Rotorua o Pukeroa Rua whata nā tērā kura, e āwhenatia Te Aroa Lakes Trust i tēnei kaupapa o te uwhi. Nā reira, mā tēnā kaupapa me tukuna ki ngā roto katoa kia ora pai ngā roto. Koina te hiahia o te Hāpori, koira taku nei tū tuatahi meki ki te toro atu ki te kaunihira o te waiariki o Toi Moana meki i tērā kaupapa mā rātou. Me au hoki, he tino taonga te wai, he tino taonga te wai mō tātai katoa. E hara me whakamate hia me ki i tērā tuahuatanga.
6: Ka whakaaro ake a hau ki tō tohu kairangi, tō tohu tākuta e hoa he tohu rangahau taketake. Ka mutu, ka whakaro ake au mō o whāinga, kia tū hei māngai, hei waha mō tāua te Māori, tāua te iwi taketake o tēnei whenua ki ngā kaunihira o te motu, pēnei te kaunihira o toi moana. Ka pehea e hāpai e tautoko rānei, tēnā tohu e nā rangahau wāau, hea rānei tētahi akoranga o tētahi kitenga i e nā rangahau, ka hāpai, ka āwhina, ka tautoko i a koe i nei mahi.
12: Tēnā koe, te pātai tēno pai tēnā. E tuhituhia e taku rangahau mai te kiko tōku nei pito o nai tūhoe. I te puake taku nei kuia ki ko.

0: kiri roa. I kuraina mā wa kutaku mahanga tuatahi ake I te kura o Turakina Ngahara I te takiwa o Rangitāne. Ana I te wā o te tau, hiaha I ngē nei wā ko te tau, te tau, I huki, tau tikau matahi huki mai māua ki te wā kainga hiroto ia kirikiroa hei whakaoti tō mātou kura tuarua I Tihipuke, ai.
1: Kia ora, tēnā koe Maria, me tō whakautu ki e nā pātai a koe, whāku pātai te pātai kotahi, ki tuki katoa ngā pātai a koe, ngā whakautu a koe, tēnā koe. Ka whakaro ake au mō tēnā e nei, kua tuku atu koe tō ingoa ki te hei kaitono ki te tūru nei, te tūru wāri Māori o Kirikiri roa, he rua ngā tūru, ko moko tauari ki tēnā I kōrero atu hau ki aia I te timatanga o te wiki nei mō te kaupapa nei ka mutu ko kautau toko waru ena ngā kaitono e whai wāhi atu ana ki tēnei tūru nā I ngā tautata nei, I kōrero koe mō tō tupuranga haere koe ki Turakina I ngā tautata nei, hiaha I tai ai koe ki tēnei wāhi I nāe nei kia tuku tō ingoa hei kaitono ki tēnei tūru wāri Māori ki te kaunihira o Kirikiriroa hiaha I tai ai koe, ngā mahi I ngā tautata nei I tai ai koe ki tēnei whakataunga ai, ka tuku atu au I taku ingoa mō ēnei mahi
0: O he pātai whānu, he pātai hohonu tērake, Ruben. Ki te whakaaro Māori tātou, ko ngō tātou ara kua whakaaro nongua rāno, no ngā wāunga tuarangi o papa. Tai atu ki ngō tātou tupuna I para I te huarahi. Kia tai ai e mātou te whai oranga I roto I te ao marama nei. Nā reira hei pakau utu a hohonu nei, a Māori nei, a koia. E hake no kute whiriwhiri ake. Aha koa I te mutunga iho ai nā kutakuringa I whakatū ki te whakataitai me ki. Ki te whakakapi ka I te whāruarua I waihongia e taku huanga e manaina. Me taku mihi atu ki aia. Nōna tata nei, ai te mea he ohorere te mahinga. I whakahaunga e ngete o ngā kuhua, e tōku whānau, kia ngana ki te whakaki I te tūru nei. Nā reira, mai kore ake rātou, ko kore au e whakatū I takuringa. Ahakoa I whakaro au tōna wā kia whai te ara o te tōrangapū, ko mātou ko tōku whānau, he whānau e mōhio tēnei I te ao mātauranga, I te ao whakāko. Ko taku huarahi matua I au e pakeke ana ko te huarahi pēnei ia tāua ara ko te ao papāho te ao te whakāto te reo irirangi ai he kai ako hoki ahau toi anō he aroha nui tāku ki taku tāone o H-Town o Kirikiriroa I whānau mai māua I te hōhipere I koneke I Waikato I kuraina hei tamariki ki ngā kura katorika I te rapa I te takiwā o Kirikiroa he nui, he roa tō mātou whakapapa ki tēne ki o ngā taone I ngā taha e rua o tōku whakapapa ko ngōku kai mātua I te taha o tōku māma I te taha huki o tōku pāpa, ko ngā ko taku māma, ko Terita Peppers, ko tōku pāpa, ko Paraere Huata. Ana ko tōku pāpa te tamaiti mā tāmua ngōku kaumātua ara ko te kēnana wī te tau huata rāua ko Ringahora Iba heni ngā kai ko Moana Huata. Ana he roa tō rāua noho I roto ia Maniapoto, I roto ia Waikato ia Kirikiriroa, e whāngai ana I te taha wairua o te tangata ana, I rongo nui ai te kōrero I māre nā, I tanu mea rānei tāku kuraua I te tokomaha I ngī rāua. Ngai hoki ko ngō ku kai mātua I te tau tōku māma ko Eric Pepish rā o ko Charlotte Pepish. Nā rāua ngā marae o roto te taone nei a kirikiri roa a hui te rangi ora. Wai hoki tō mātou marae o pūrikiriki I purongia I āwhina ki te whakatū. Nā reira ko taua whakapapa, ko taua kākano I whakatōnia, no mua mai taku whānautanga mai. Nā reira te tae au te karo. I tērā karanga ngō ngā tua no ngō kusupuna kia tū wai au tuatahi ake mō ngā uri o kirikiri roa te take waihuki mō ngā maunga kārangaranga a pirongia, a kakepuku, a karioi, a taupiri e tū ana ki te rauhi I ngā uri o roto o Waikato.
1: Kā karanga hia koe e o kaumātua e o kuia ko wai koe te whakahe I a rātau ne e rongo ana hau I e nā kōrero I roto I e nā whakautu au kāmatu me aroha nui kā tika ki tō taone ne e eke ai koe ki tētahi tūranga pēnei kāmatu I pānui a hau I tāu kia te kupu te paufau ina kei te whārangi ipurangi o te kaunihira. Ko tētahi o ngā pātai tino pai ki ahau. Ko te pātai hea tō mahi tuatahi ki aike koe hei a kai kaunihira. Kururu mai, mena I a koe te mana ki te panoni tētahi mea hea tēnā panoni tangaha.
0: O tūtahi ake, kuka ku kaupapa matua e toru e ko kritia nei, ko ngē nei, he wai, he kai, he āhuru mō wai mo te katoa. I mua I tā tātou whakarite I taua, taua aronga e ngaua, e tūtuki ngaua hiehia, me mōhio tātou, nōwhia tātou, ko wai tātou. He mea nui te whakapono, he mea nui te tuakiritanga. Nā reira ko te āhuatanga tuatahi, ka panoni, kia eau, kia whai wāu ki te kaunihira, ko te whakahoki I te ingoa tūturu o kirikiriroa. I te mea ko ngā ingoa o nāianei, ko Hamilton, tātou e mōhio ana ki te whakapapo o te mahi raupatu o ngā pakanga whenua I Wainganui a ngai Māori I a Taiwiwi I ngā tau kotahirau ono tikau tau kimui. I uai taua ingoa ki runga I tēne ki wāhi o tātou. Nā reira, kia whai, kia mārohi ai te tū a te Māori I roto I tōna ake ahurea, I roto I tōna ake tāone me ki, me whakahoki I te ingoa tūturu ara a kirikiriroa. Koeira, hei tuatahitanga.
1: Tēnā koe. I tēnā whakamārama au me ngā kaupapa nui ki a koe I tō whai I tēnei tūru wāri Māori. Me tō whai hoki kia whakatūturu hea te ingoa tūturu o te taone, kia whakahoki tūturu atu te ingoa o kirikiriroa ki reira. Hei whakakapi pea I ngā kōrero e Maria, ka huri atu ki ngā kaipōti. Me te mōhio, toko iti pea. Te hunga e whai wahi ana ki enei kaupapa pōti I kite tēnā I ngā wahi pōti ārohe puta noi te motu ko te rohe o Tauranga Moana tēnā I ngā tata nei toru tekau ōrau noa o a rātou kai pōti I whai wahi atu ki te kaupapa ko te mea nui pea māu he kōrero he akiaki I tō whānau kia pōti. He hao o kōrero akiaki ki a rātou?
0: O, ko tāka ki a tātou, a ngai Māori. Tātou e noho a pōriuri ana, e noho pōraruraru ana, e noho taumaha ana, i ngā whiunga o te wā, i ngā tāmitanga o te kā wanatanga. Mā tātou anō a tātou kōrero e kōrero. Mā tātou anō tātou e whakahaere. Me pēpea tātou e whai I tērā hiahia nuitia me whakaputa I tō reo. Mā te pōti, mā te haere ki te whare puka ki roto ia kiriki roa tētehi, tīkina te pepa pōti, whakakia. me tahuri, me whakawhiti, me hemea kairunga i te rārangi whānui o ngā pōtitanga, me whakawhiti ki te rārangi Māori. I kitea e tātou e Ruben, tātou te Māori i tū kaha i ngā marama tata nei, kaua ki te porotehi, engari ki te whakaohooho i a tātou, kia matāra, kia takatū, i ngā āhuatanga e puta puta mai ana i te kāwana tango te wā. Nō roto mai i te pia, rua wiki, a mano mano mā tini tini te mā rahirahi o tātou, i puta puta haere i ngō tātou tāne puta noi te motu, me te takahi ngā tiriti, kia kai aronga te kāwanatanga kia tātou te Māori. Kia aro atu ki ngā mātou kōrero. Nā reira, taua activation rā i puta, kia toi tū te tiriti, kia toi tū te aha o tēnā. Whakatīnana tia ngā tātou kōrero. Whakatīnana tia taua aronga, taua mahinga i mahia e tātou. Mā te pōti, ki te kore e pōti, kua riro nōhio ngā tātou mahi, hei kai ma te hau.
1: E mihi ana kia koe tō whai wāhi mai kia mātau o Manako i tēnei wā. Kai tono ki te tūruwāri Māori o Kirikiri Roa, tā rātou pōti whakakapinga ki te kaupapa a te wiki e tū mai nei. E kara a Maria Huata, e mihi ana tēnā koe.
0: E kare mā puru te tō tātou mana motuhake ki tōna ike ike tanga. Mauri ora kia tātou.
2: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā manaakitanga a te wāhingaro. Kia wātea, kua wātea.
3: Nāno reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
4: He mea tautoko
5: nā te mānga.
6: Hei pāho.
7: Kia mōhio mai koe i ngā au piki, ngā au hike o te wān. Tirohia te whārangi i purangi www.irakatiwatea news.irakati.com.

エツワナキテマウナエカワナキテモアナカヤタウアテタイハナ 1161 AM 87.6 FM

0: of the strict rules of the journey of Tohe was that he was not to look back to his marae and his loved ones. However, after a long and tiresome journey, he stood on the highest point, with tears flowing down his cheeks, looking back to his home. Hence the name is remembered, Maringi Noa, the falling of tears, Maringi Noa.
1: Kahuri mai e te iwi, ki te reo o te tiu, e mihi nei e tuku atu nei I ngā kaupapa o te wā o te kāinga, te reo taumata o te motu.
2: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirenge o te heko o te ika. Ai, mihi atu ki au koutou katoa e are taringa mai tēnei wā. Ara, a kia mā watahi ko ruku wai tīpene Alan me ngā kawe pūrongo o te wā. Nō reira me tarhea ke tātou ki ai, tēnā koe e ruku wai.
3: Tēnā koe o tira, tēnā koutou katoa e hakarongo mai nā ki tō tātou tāonga ki te reo irirangi e kōrero atu ana kia koutou.
2: Ai, o mihi anō ki a koe, whai wahi mai kia hara ki a tātou katoa, ai, mohio ana hau e nui rau atu ngā kaupapa ngā take o te wā, ai, te kiti I a koe ki tero ngā kaupapa o te tai toke rau, he tai, he toke rau, he kaupapa nui rau atu tera, o hoi no me timata tāwa ki tēnei take o te utu o te pinihine ki waingani a tātou me ngā take.
3: Ai, tika tonu rā, te pinihine, kanui nei te utu, kamiti e kite ana tātou I ngā utu o mea ke atu, e whai pānga ana tēra te nui o te utu o te pinihine ki tēra kamitu ko rongo korero hau I roto I te rohe nei ko etahi e me ana ka kore a hau e traiwai taku waka I mea rā, I mea atu rā ka noho mātai ko tōku whāna ki te kāinga kia tiaki I te pinihinu nā reira ka nui te pānga o tēra take kia tātai katoa kamitu ko tuitahi o ngā mate nui kaore tātou I te kino mōhio I te marama te mōhio ki te ahunga o te kāwanatanga I roto I enei tūwhai āhua nā reira kāroha ki ngā whānau e pokea nei e tēnei taimahatanga me te mea nei ka whakaro ake ki te take e pēnā ana nā take e pēnā ana ko te apo ko te kino o ngā tāngata whakahaere I te ao e hehi ana kia tūmai he pakanga e oti ai e rātou ira mahi tēra te ahunga mai o ira mea nā reira he whakapapa ona ka nui tatu aroha ki ngā whānau I tēnei wā e poke ana I tēnei taimaha.
2: Ai, tika tonu, tahi anō e kiti ana hau I ngā kōrero o Tamiti Rākina, tētahi o ngā tai o Tokerau, mō ngā rori kōhaurai o te tai Tokerau, te take, te nuinga o tātou, e Traiwane, ngā four-wheel drives, I ngā traka, ko te nuinga o rātou, e haka kiki, I ngā traka, me te diesel, te penihini, nui rau atu te utu mō wēne o ngā traka, me ngā waka, huri noi te tai Tokerau, no reira he tino take tēnei mā tātou, hoi no I aro nui atu koe ki te take o te kāwanatanga me tēnei utu.
3: Ai, tika tonu rā, kamitu me pēnei peaku kōrero mō te wahanga ki te kāwanatanga, I te mea ko kei te taupo te tātou, e ki te ana tātou, e tūtū mai ana ngā ringa o ngā tāngata, e hihi ana te whai wāhi atu ki e nei tūru o I roto I te whare paremata kamitu kia whai wāhi rātou hei kāwanatanga, nā ko reira e tahi take dui e tika ana kia whakārohia e rātou kia wānangahia e rātou e puta mai ai he kaipapahere e māma ake ai I nei taimahatanga ki rohe I ngā whānau nā e mohi ona tātou ki te cost of living tītahi o wera mea kua rōnei rātou e korerohia ana he oe e rongo tonu ana I te pūkoro hore he hohonu ko e tahi anō ko tēnei pinihine kāmetu ko ngā hangahanga ki roto I te taitoke rau nei infrastructure nā e hia nei ngā waipuketanga I roto I tō tātou kāinga kaore ki au nei kaore e tika ana kia tau te katoa o tērā mahi whakatikatika I tō tātou rohe ki runga I te kaumihira me whakaro ake me wānanga atu te kāwanatanga mo te wahanga ki te infrastructure e pai ai o tātou huarahi me te haere re haere nā ia te wā e mōhio ana tātou ko te hiarori, ko e hiarori, ka tūraki, ka horo whenua. Ia o baipuke tanga a horo whenua i roto i tai toke rai. Anā ko ngā marae tonu e tiaki ana i te hunga ka kore pea e wāte ana te hoki ate ki o rātai kāinga. Nā reira, me whakaaro ake te kāwanatanga ki tēnei tū āhua. Tēnei rohe te tai rāwhiti roki me e tahi atu. Nā, ki te kore rātai whai whakaaro ake ki tēna, e mōhio ana tātou kāore pia rātou i te aro ki ngā take nui e pēhina i tai tokerai. Tītahi anō mea, ko ngā, ko te mātauranga, anā te mātauranga e kia nei ko ngā higher learning i roto i te tai tokerai, me tā rātai wahi te haukoti tahi o ngā mahi a te pūkenga, nā e mōhio ana tātou, ko ia te tahi wāhi, ka tuku nei e ngā whānau wa rātai tāngata kia haere ki te ako, nā ki te koreera mea ka pēhia te whakapiki ake, i ngā pūtea ka tau ki roto i te whānau ki te kore rātou e whai akoranga. He nui ngā kaupapa me whakaaro ake tēnei kāwanatanga me tātou kia rātou pēnā ka pōhehe tātou mā te konga nahe nei e rata ai te iwi Māori te taitoke rai whānui kia rātou he pōhehe nui tērā i te mea ka kore ngā whānau e ora ake ai i te konga noa me tika te haumi me tika te whakapiki i te ohanga tēnei kāwanatanga ko me mai rātai, ko tā rātai e whakapiki atu i te ohanga i roto ia tātai mōhio ana tai ki ngā taupatipatu o te roa wā, e rangi kāore anō kia te tiki tērā kōrero i kōrero hea e rātai. Nā reira, kōrei rei tahi waku whakaaro mo tēnei kaupapa. Hei hoi, hei āpiti atu ki tēnā, mō te tūtū mai o ngā ringa o tēnā. Kua kite atu i te tai hauauru, te pāti reipa, kua tū mai te ringa o te tūho kātini, taku mōhio he Ngāti Whātua hoki ia. Anā reira, kua whai pānga ki tahi o tātou, kā mutu tērā wahanga o te taitoke rau nei. Kua whai wāhi atu ia ki roto i te pāti reipa hei kai tono mo te tūru o te tai hauauri nā reira rāua tahe ko te kai arahi takiru o te pāti Māori a Debi Ngāri wa Peka ka aru atu i te rā tūru anā kia whakaaru ake ki roto i te tai tokirau nei ko Huhana, ko Willow Jean, ko Maria Meno ka aru i tēnei tūru nā reira ki te ana tātou e timata ana tēnei mea te pati i te pōsi hei aini puta atu ai te kāwanatanga wa rātou tahu a pūtea. Aini ka kite pēnā ka whai hua tātou te Māori pēnā kua heke iho raini ngā pūtea ka tau ki te Māori.
2: Kua haka raupapa hia e koe wetahi o ngā wahene mana nui wetahi o ngā mārei kura no te tai toke rai me wetahi atu o ngā kaitono kia tūhei kaitoranga pū e tēnei tau hoeno ko tētahi pātai nui ko wai rā te pāti kātika ko wai ngā tangata kātika mo ia o ngā rohe nā te mea e āhua pōhehe tonu ana wetahi ki te pāti kātika ko te pāti Māori a ko wai atu he kororo anō wai e pāna ki wene o ngā take Māori i tēnei wai e pāna ki tēnei mea te mahi tō rangapū
3: inai jau pono tērā kōrero pono tērā kōrero i te tūngane i te mea kai kona i te tai toke rau e pātai ana i tērā pātai ni kia rātou anō ngā wāhine katoa e kā mihi atu hau kia rātou mōhio ana tātou kia rātou ni o tātou cousin tonu tira o tātou whaia o tātou whaia nā reire mōhio pai ana tātou kia rātou a tangata nei ko te hiahia kia kite hiaha ke ngā kaupapa here ka puta i o rātou pāti e tautoko nei i ngā wawata o te taitoke rau koia tētahi mea nui nai mōhio ana tātou e arotake ngā ana te wahanga ki te tiriti i roto i etahi ture i tēnei wā 23 ngā ture e arotake ngā ana i tēnei ka wanatanga kia kite i te wahanga ki te tiriti ko tātou hi he nei ai kaurai ka whakahoki atu koutou i te tiriti ki roto i era ture ai kaurai ni ka whakahoki mai i etahi pūtea motuhake ki te Māori i roto i te haora ai kaurai ni ka whai whare te Māori ake, motuhake nei ngā whare ka hangahanga mai te kāwanatanga. Ko tāku hihia nei te kite, kia hanga kaupapa here, kā tutuki i a koutou, ki te whai wāhi atu koutou ki roto i te whare paremata hei kāwanatanga. Tērā tētahi mea nui ki au. I te mea, rātai toko toru, e aroha nui ana tātou kia rātai. You know, o tātou cousins tērā. Nā reira, ko te wahanga hei aki-aki ma rātai, ko te aki-aki o rātai pāti, kia whakaro ake, he aha pū ngā mea i hihia nei te taitoke rau, ka mitu ka pēhia tēnei pāti, tērā pāti, te tautoko i e rā wawata.
2: Tō tātou wai Marie, i reira ki te kai nui o te kaupapa he tai he toke rau, kia hakarongo ki o rātou kōrero e whāri kia te toko toru rā, kia rongo atu ki te tuatahi a ko Willow Jean Prime, tuarua ki a Huhana Linden, me tero o ngā kōrero haka mutunga ki te Mārei kura a whāia Maria Mino Kapakingi, hoi no pera ki tō kōrero, mohioana tāua, mohioana tātou katoa ki te toko toru rā, engari pēhia rā te hare o te pāti o ia o rātou, ko ia rā tētahi o ngā pātai nui hoino, ko tētahi o ngā take nui ki Waingani a tātou te tai tukarau hoki, a ko te tuku pōti me te rehita kātika, e kōrero arehi, e kōrero aki aki pea ki ngā whanau ngai hakarongo mai nei ki wēnei o ngā kaupapa, te rehita me te tuku pōti.
3: Ai, ko te aki aki kia rehita. Ko te aki-aki ki kia rehita. Hako taki mea tu ai, me rehita, e pai ai tō tuku pōti. E marama ana, te take hanga oha ana, tātou ki tēnei pūnaha nei. Nā reira, e mihi ana ki o tātou whānau. Ka kore au e mea tu ki tētahi atu, me pēnei tō pōti, me pērā tō pōti. Kei a koe ke te tikanga mo te āhua o te tuku pōti. O te aha suraini e rangi ko tātu he kino tēnei kāwanatanga he kino tēnei kāwanatanga ko tahi pia te ara e whakarere ke ai te ahunga o te kāwanatanga anā ko te poti ko ia tētahi ara nei e wāte ana kia tātai katoa kia whakarere ke i te ahunga o Aotearoa nei i te mōhio e he ana te haere. Nā reira, ko tērā tātu ki a koutou. Hako te ahua tō pōti, hore he aha ki au. E rangi, ki te hihi a koutou, kia rereke anō te ahu, kia whai reo e tahi atu ki roto i te whare. Ko te ara e tutiki ai tērā hiahia ko te pōti ka mitu ko tāku ki kia tātou kia kaha tātou i nei wā taimaha kia kaha tātou me te mōhio mā te mahitahi mā te nohotahi mā te whanaungatanga tātou e ora ai e rangi e mihi ana ki ngā whānau e kawe nei i te taimaha nui o ngā whakataunga e puta atu ana i roto mai i tērā whare mierera ko tā rātai he whakatau i te aha ko tā tātai he rongo i ērā whakatauna nā reire mihi ana kia tātai.
2: Mihi ana kia koe mawene o ngā kōro nō reira tāku kia koe ruku wai kia matāra kia ora.
3: Kia ora.
2: Hoino e tātou mai, kore mutu ngā mihi ki tēne o ngā tūhine no te kāinga nei, a ruku wai tīpene Alan, me ngā kōrero tōranga pū, ngā kawe pūrongo o te wā. Hakarama tonu mai ki tō tātou reo i reringa o te hiko o te ika, iwa tukou mā whitu, iratahi te iārere.

0: Дай нам зваки помощу нашу школу, кай тая у нашу школу, кай тая. Ако те чекамо те на вайата, Божи дай нам зваки помощу нашу школу, кай тая. God bless our school, кай тая. Mesmo bracha uis nosti, susie nasha snaga. We are brothers as in one. Us of Kaitaia, of Kaitaia College. Este nu mi brajimo. In God, the truth we do seek. Este nu mi branimo, the truth we do defend. Unashu skolu kaitaya, within our school kaitaya, and then mesmo bracha uish noshti, unashu skolu kaitaya, and it finishes off with, and God bless our school kaitaya. Ai, waiata tia tēnā waiata ki tāna i rāmutu i te tāne o Dubrovnik.
1: Ai.
0: Ka tūtaki mātou te tira o te kura tūro o kaitā i tāna i rāmutu i reira.
1: Ai.
0: I waiata tia tēnā, a ki atu au ki aia, nā mai ahi para tēnei waiata.
1: Ai.
0: Ai tika. Ai tō matua kēkē tēnā. Tangi ana te koroke, girlie.
1: Ai, ai, ai.
0: Tuake ana mātou i te taha o te huarahi, te waiata tia tēnei ki aia. Engari, i tēnei rahoroi, ka tū te funeral service mō Drago. No reira, e te rangatira, te whaia rangatira, Auntie Bell. Kia koe te whanau ngā henare takato mai oki oki mai i roto i ngā ringa ata whai o tō tātou kaihanga.
1: Ai.
0: O no. Te rātou kia rātou, ka hoki mai ana kia koe kēli.
1: Ai.
0: O hatu ana hau te rongo ake, te ora koe, piki te marama.
1: Ai. Kia ora.
0: Ongoro koe i runga i te reo i rirangi.
1: Ai, kia ora. John, moatu tō herenga i mame koe i here koutou ki Croatia. Ia te tau i here te kāreti ki reira?
0: Rua mano te kau mā whitu. Whā te kau ngā taitamatāne me ngā taitama wahine roto i te rōpū te kaumā whā ngā whenua i haere ana mātou ki Itāli, ki Croatia, ki Austria, ki Tiamana, ki te whenua o Wiwi, e peka atu ana mātou ki Passchendaele, nā te mea kei reira te wāhi mutunga o tōku tūpuna mātua i te

E tātai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. E tātai tangata ki te whenua, ngaronoa, ngaronoa, ngaronoa. Tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro a kingi. Tō tātou kaihanga, ki tō tātou kaihanga, e mihi nui, nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā, ki te wāhi ngaro, he mihi nui, nā te mea, kuia tēnā e manaake nei a tātou i ngā wā katoa. Ki tō tātou ariki nui, a koini ngā waihonu i te pō, me tōna tānau whānui o te kahui ariki, rire, rire hau, pai mā rire. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou ki tā piti nui, ki tā piti roa, ki tā piti pāmamau. Ki te huinga, huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira ā piti hono, tā tai hono, ko rātou te hunga kua whakawaidua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

A piti hunu, tātai hunu, ko tātai te hunga ore ki a tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha, ki ngā tūroro kei roto i ngā hohipere. A rātau hoki e noho māuiwi ana, no reira ki a piki ake te ora te kaha me te pai ki runga ki a koutou katoa. Koutou hoki ngā pauwaru, he mihi nui, he mihi aroha ki a koutou. O tira e kuima, e koroma, e oku kaumātua. E ngā mara, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi kua hono mai i te ata nei hei tautoko i te nei o ngā hōtaka. O ti rā ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te maramai o ma. Nō reira, mō tēnei wā, mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au ki te tai tokerau. Nā te mea kei kaitāia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā. Mō rena kia koutou. Kei manga muka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mō te Tautoko mai. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM, nei te mihi. Kei kirikiri roa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM tēnā, mōrena kia koutou. Kei roto rua, ko Te Arawa FM, tēnei te mihi, mōrena, tēnā koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou mo te hono mai. Kei rua tōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, mōrena. Kei here taunga ahuriri, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei te awatipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā, mōrena, tēnei te mihi. Kei te papa i oea, ko Kia Ora FM, tēnā koutou i tēnei ata, mōrena. Kei pōneke, kei te Whanganui ātara, ko te upoko o te ika. Kei o Tautahi, kei te Waipounamu, ko Tahu FM, tēnā kua hono mai. O tira, kia koutou katoa rā, auareo irirangi, katahia nō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou i hono mai o tira, mō koutou. I tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hōtaka e ki anei ko Taupari Tautumu ki Taurango Mōna. Ko tipine a hau ko au nei tā koutou kaipāpā oho i runga i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata. A rā ia e hō mā he ata tūrei, he ata rā tū rānei te 26 o nei o Haratua rānei. Nā reira e mihi nui atu anau ki a koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nō reira, mai te wānei nā, tainoa atu ki te whākarake i tēnei ata. Tērā ia etahi kōrero kouhou, ui ui rānei e tuku atu aia ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. Mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono waiata. Nā reira e te tī, e te tā. Nei kā mihi, ngā mihi o te ata ki a koutou katoa, no reira tēnā koutou. Tēnā koutou. Atamari e, mōrena.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rā no tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko tētahi ui uinga i Waenganui i a māua ko whaia tihi puanaki no Ngāti Hine. A he kaitito waiata, he kaipakawā, he kaihaka anō hoki ia i ngā wā o mua, he kaitito tonu ia i tēnei wā. Ai, no Ngāti Hine tūturu, hoi anō, kua roa nei ia e noho ana ki roto ia o tautahi. Nā reira, i te ata nei, ka rongo koutou, tātou i a whaia tihi, e kōrero ana i ona whakaro, mō ngā whakataetae kapahaka ārohe o Waitaha i tū i tērā hātarei, i tērā rāhoroi, i Wolfbrook Arena i o tautahi. Nō reira, whakarongo mai rā, kia whaia tihi puanaki.
2: Ko taipari taitimu tēnei, hoki mai rā e te whānau. Kua tai mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero. Ko tā tātou manuhiri no roto mai o Ngāti Hine. O reira, e whaia tihi puanaki. Tēnā rā.
3: Ai. Tēnā koutou, tēnā koe, tēnā koutou. Ai.
2: Kia ora. Nā, i ngā wā o mua, he kai tito waiata koe, he kai whakawā koe, he kai haka anō hoki koe. I ngā wā o mua. Ana, ahakoa no Ngāti Hine tūturu koe, ko roa nei koe e noho ana ki roto ia o tautahi. Nā reira, e whaia tihi, i tērā hātarei, tū ai ko ngā whakataetae kapahaka ārohe o Waita. Nā reira, kōrero mai o whakaro kātahi, a kārua me timata pea ki ngā rōpū tautoko, ngā rōpū kaumātua rā nei i tū.
3: O horere katoa ngā i whakawā rōpū i tū i te Waipounamu nei, kaumā iwa. Whanau o ngā rōpū i tū, nā reira, i runga i tērā, a huro o te tangata, me ka
2: kua
3: mātou o te Waipounamu nei, i te mea he hua nui tēnā o ngā mahi ia e mātou, e rātou mā, te anō mai rāno ana ka kite, ka mawera ka kite a ngā hua. Hāwhi era ko ngā rōpū tautoko, ngā rōpū me ki, kei ki ana rātou ngā rōpū tūturu e aki aki ana kia uru atu ki te matatini. Engari rā, atā hua te rā, kua tino piki o tāku e miharo ana e te whānau, me ki e te whānau ko te piki o te kaunga o ngā mahi, ngā titotanga, ngā mea katoa, e puta ana nai nei te ao haka, mai te ao haka. Ai, te kauma iwa ngā rōpū i tū, te whānuitanga o ngā rōpū i tū, me te ohorere o ngā kaiwhakawai te rātou taenga mai ka whakapai rātou, ka heke mai toru no ake ngā rōpū, ka whakatā rātou, ka ohorere i te kite, mā iwa ngā rōpū.
2: Nā reira, ai, nā rungi tēnā i rima rā ngā rōpū ne, ka whakakanohi atu i a koutou. Nō reira, ai. Me timata tāua mai te rōpū tua rima, ana ko te pāo.
3: I tu e muetaku korotanga mo tērā i kite ai taua rā, i puta ake a ngaitahu, ngā mahi a ngaitahu.
2: Ai.
3: Me ta mātou koa kua mātou ngā tāngata noho manene i konei, kua piki ake kite atu i a rātou e tūtū mai ana, e tū ana a ngaitahu nei. Nā reira, tērā he mea hou puta ake i tērā o ngā whakataetai.
2: Ai,
3: nā reira, ai. Te rōpū tua rima, ai, e haere atu ana ko te pāo tangu, kuhi kuhinga. Kore puta atu i te urutanga o Mata Waka, o ngā te hunga manene ki roto i ngā rōpū, engari ko te mea pai ka te waiata tia ngā take e pāna ki a rātou.
2: Kapoi.
3: Nā mira ko te pā o tahu tērā. Nui ngō ngā tāngata nei, he ako ngā manuasi, he ako ngā nāku mai ngā wā mua, he kura au ako ngā i roto i te ao haka, nā reira e pai ana kia kite i a rātou, e tūtū mai ana i roto wa rātou rōpū whanau. Ko rātou tērā ko te apā o tahu, kua whā atu kō, ukutia he kohi ngā kaihaka mai, hei o te poti te kuhu mai we tahi atu rōpū mai neke, mai i te Waipounamu nei. Nā reira i tērā tau ko ngā hau e whā, ai muri hiku ana i tēnei tau ko o te poti ko rukutia.
2: Ko rukutia.
3: Nā ko te whānau arahi tērā ko te whānau Kaisaria mea tamaniti.
2: Ka poi.
3: E tana wahine me ki e rangatira no ngai tahu mai o te poti. Tau koreira in te pai o ta rātou kaupapa, i te nuinga o ngā rātou kaupapa e waihatana mo te kaya tino, tino, tino a tāhua. Pai kia rongo tātou.
2: Ka pai.
3: Rongo tātou wera o kaupapa e kōrero i ana e waihata te ana. Rātou, te tuawha.
2: Tuawha,
3: ai. Tui atu, manua tāne, tuatoru atu ko manua tāne. Nā ko wera waku tamariki ko wehe ka whakatū rōpū anō mā rātou ngari ko rātou ka mea tino tū ake wenei rā, wenei tau tata ake nei me te kaha, te nuinga e hunga mai ngā kura kaupapa ngā reira mihia ngā kaupapa e pāna ki te reo rā mea te aho matua wera mea katoa. Rā mea te whānau waitoa ngā tuarua atu ko ko mātou anho, o kōkotangi wai, e hōpū hau. Te rā o ngā wā, te ngari i tuarua atu i tēnei wā. Me tā rāta ki ana i te rangatahi ki ana te ngā iwi katoa, ngā momo iwi hapū katoa. E nāna te aho o ngā te nuinga o ngā rōpū i konei no ngā hapū katoa. Ai, ka whaka apiri atu rātou i runga i te kaupapa te karanga o te haka. Mea ko pūmau tana māwera, tuatahi atu, tahi mai ko te ahi kāroa, me te ka kite koe a rātou, e rua wa rātou rōpū itu, te rōpū pau mātua me te a tāhua, kuko te pai te ngākau, wa rātou mahi, wa rātou waiata, mai tō rātou rōpū me te toa, tā rātou toa ngā pakeke ki te waiata, i ngā waiata, wa ngā waiata kau mātua, waiata tia i rātou. Nā reira ko rātou, engari te ahi kāroa i wini o ngā rangatahi, ko ngā rangatahi e tō rātou kai arahi hou, ko puta mai a tawira takurua ko iote kai whakahaere ngā wā mua. Engari ko te tahi o a rātou tamariki ko pakeke nāi nei ana o riro iai a te mahi i te ahi te rōpū. Ngā mahi, ai. Pakari i tēnō pakari ngā i wina. Ngā kai haka katoa o te rā, pakari te ao haka. Nā reira ko te mahi nui ma mātou. I rongo au iako e meana i ngā wā mua, kei te tuhi wai a te tonu a hau te mohi o kore.
2: Kia poi.
3: Ngari kore kaha te oma pera i ngā pia pera i a rātou. E ngari i roto i te ao haka, pātou ki au. Tino tīmata ngā kaupapa ngā mea katoa ki te rere ki ngā rangitū ai haramai.
2: Ka poi. I roto i te nuinga o ngā whakataetai kapahaka ārohe o tenaruhe o tenaruhe, kua kaha kitea, kua tai mai, kei te tū mai ko te reanga hou, kei te tū mai ko ngā rangatahi, ai, ko ngā tamariki no mua, engari kua pakeke ake. Kua kite hoki koe i taua āhutanga i roto i a waitaha?
3: Ai, o tino kite, engari kei pūhihi ngā mehanga pakeke ake, ngā rangatahi te mahina, kia kuero. E kia kau e waihotia ki ngā rangatahi nā te mea kia hore kau kei a rātou te wairua o te pakeke.
2: Tika.
3: Ia e pai ana wā rātou mahi korikori, tiki nā nei tīri ngāku.
2: ka pai tī. Ana, i te kōrero mai koe mō tēnei mea te whakataetai, a hui anō, heha rā nei te mea pai ki a koe, ko te tū whakataetai, ko te tū whakunga aurā.
3: Moi ho whānui tēnā tu waku whakāno. Te whakataetai kia hau he wāhanga anō, wāhanga noiho o te tirohanga whānui. He wāhanga ka tautoko au ngā whakataetai mairano i te mea he waka whakapakari ngā pūkenga o te kaihaka, o te rūpū. Engari kia kaua tātou e horomia e te mahi whakataetai nahe. Ai. Panga ngā mā whakataetai ka tō kite kia ana te iwi. ana ngā rōpū. Yeah.
2: Ka pai pai a ti. Ana, tērā pia hei pātai, whakamutu ngā mātāua. Ana, taku mōhi o te tikanga. Te tikanga, ka tū, te hui o te matatini ki roto i a koutou. A tērā tau. A hoi anō, no tērā tau, i panuni ai ngā pakaro, ngā pakaro o te puari o te matatini. A hoi anō, ko tāku ki a koe, he painga nui tonu tēnā o koutou, te manaaki i tēnei o ngā ki roto i a koutou.
3: Tino, e mea nui ki te iwi, tatu te matatini ki wainga nui a rātou, ana o tei, tore pai te iwi, tore te pai te iwi, te whenua, pai te taingātu o te matatini. Whaka ohoho, oho ho tangata, whaka oho ho i te rohe, rai he mea pai nā reira, e kua riro i a Waikato nei te tau e tū mai nei, a te wā kahore, roto i taku hinengaro te wā e hoki iho, matatini ki konei.
2: Engari, ka pai.
3: Le haere ki te tai toke rau i te tuatahi.
2: Marama, ka pai. Ka pai.
3: E konei te wā taka mo tērā mō ngā tau e tū ai a matatini ki tēnā rohe, tēnā rohe, tēnā rohe. Tērā pare me te.
2: A ka pai. Ko tētahi mea pai kia hau, ko āhua roa nei te wā, kei a koutou ki te āta pakarite rite, kia manaaki pai i tēnei o ngā kaupapa. Ai.
3: Oh, ai, and mā ngaitahu, koi au i roa, e noho roa nei wanganui a rātou, ka rātou kaha tia ki tangata, kaha tia ki āhau. Kore te tangata hiehia hoki, te mea hore kau he titi, hore kau he kaura.
2: Tika.
3: Mā ngaiwi nei e tia ki te tangata,
2: Ai. Ko āhu rite koe ki tētahi oku karaua hōhua tūtu ngai he. Ai, ai. I pāngai hia hoki i a ngai tahu i a Waitahara.
3: Ai. He ko ia tonu tētahi oku.
2: Nē.
3: Ai, te wāroa mātou i konei, ene ngā ka mate mai konei.
2: Tika.
3: Tēnā koe
2: tītai. Ai.
3: Tēnā koe te waia maina.
2: Ai. E whai atihi i puanaki. Nei rā te mihi nui, te mihi aroa, mō i whakawātea mai i a koe anō, mō i pai wāhi mai ki te kōrero mai kia taipari tautimu, tō koutou nā kaupapa, ngā mihi nui, tēnā.
3: Tēnā koutou whakapā mai dei.

Oh!

Ooh. 에 있네 호기 마이라

Ko te wā ināianei, taipari tai timu, ko te tekau mā waru. Meneti mai te rua karaka i te ata, nā reira ko tēnei ia te wā motaku, kaupapa o te rā, o te ata. Arā, he whakatauki e homa, he whakatauki, ko ta tātou whakatauki o te ata nei, ko tēnei. He pō tūtata, he ao pāhorehore. He pō tūtata, he ao pāhorehore. Ko tēnei whakatau... mō taku he, e hara i te whakatau ki e homa, he whakatau ā ki. Ko tēnei whakatau ā ki no Wairarapa. Ko tētahi anō rerenga o tēnei kōrero e pēnei ana. Ahi ahi tūtata ao pāhorehore. Ko te tikanga e pēnei ana i te pō, e noho tahi ana, e mahi tahi ana, te tangata. Engari aorawa ake, kua mararā te iwi, kua kore he mahi e oti. Nō reira, e homa, mārama pai, mārama nui hu ana, te tikanga o tēnei kōrero. Ne? Ara, pia, e hāngai puana tēnei o ngā kōrero ki ngā tangata māngere ne. Ara, mena ka hia hia kē te tangata ki te moi, ki te oki oki, ki te whakata. Kore roa ka mate te taua tangata. Engari, mena ka tuake te tangata, ka mahi, ka tahi ia ka whai oranga i āna mahi. Nā reira, mārama nui ho. Koe anō, ko tēnā, tō tātou whakatau āki, mō tēnei ata arā, he pō tūtata, he ao pāhorehore. Nā reira, mō tēnei wākia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Kei te aha te tai, kātahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko ngā kōrero o mua, arā ko te reo o te Māori. Ko tēnei te wahanga tuarua o ngā wahanga e toru. Ana he mea hopu tēnei i te tau 1975. Na kei rungi iaia ko Selwyn Muru Painga tērā e kōrero ana mō ngā take whenua. Ana ka wānanga ia i te taha o etahi anō kaumātua o etahi anō tōhunga ārā. Pēnā ia make teira o te hokianga, pēnā ia tenga rangitauira o Ngāti Whakaue, pēnā ia tiare maitai o ngā puhi anō hoki. Nō reira, whakarongo mai rā ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.

0: Ai kake mai, o mai te waiora ki au e tū te huana ko te moea te kuia nei te pō. Pō, pō, i rarua i a wairaka, papaki kauana ngā taiki te reinga, kao, kao, kao atea. E ngā iwi, e ngā reo, e ngā huihui ngā tāngata putanoa ngā mautere nei, tēnā anō rā koutu katu. Tēnā anō hoki koutu iro te ngā ahuatanga o te auhou. O tātou waitua, o ngā tau, o ngā marama, o ngā wiki, o te rangi tonu nei, haere koutou, haere koutou, haere koutou. Tapiti hono tātai hono, te hunga mate ki te hunga mate, te hunga ora ki te hunga ora, ki ora hoki tātou te hunga ora. Ngā pito pito kōrero mō tēnei rātapu, me tango mai anō i te hui i whakahaere tiara e whina kupa i te poea marae i te rā wiki atura. He hui rapu tikanga hei tapahi i ngā mahi muru whenua a te kāwanatanga a te Pākehā hoki. E toko rua ngā rā i wānanga tia i ngā kaupapa whenua Māori. Tino maha ngā tangata o ia hapū i tū ki te whakaputa i ngā whakaaro e pāna ki a rātau. I rongo hia noki ngā kōrero a te poropitira a Āperahama Taonui. Nā make teira o hokianga i kōrero a tēnei rārangi poropiti.
1: Ai vi e kōrero nei mō ngā whenua, tēnā anō koutou, tēnā anō koutou.

0: Dans les rêves, il y a une idée de l'année. Il y a une idée de l'année. Il y a une idée Il doit être coré au tamato, à Kama, à Tora, à Abraham, à Tonu, à Korevana, la poète au Rama, au Koto, qui est fitting au Tara. Narrée à Koukarama, Highway Puma. Hakoro, Wakan, et coré au Nez, Taïf, et Kama, tu es Yakaviki, Hoki, et Nara. Narrée à Nohomai, Nohomai Tato, qui nous est coré au Nez. La poète au Rama, mon Tato, qui est fitting au Tara, et Karaka, ou Mato, à Koto, Tamariki, à Korea. Narire tau to kona inga me ka to e kore ro tiana atena ivi atena ivi anga ki wai afa ka u e hare ke nei ko e me to take e na no ko tu oi ate nei ko te tiro anga te tiro atu ana a hau me ka he to wata tu tai tamari naro to te me tia e kore ro tiana tango hi mai te wahi pouri ki ro te mara matanga e tiro tiro mata tu Iro to itira nei, ko tango hio mai e koutou e nā wātātou take. Ngā mea ko ākina, ko pāte mamai. Nā reira ka titiru atu tēnei e wākoutou tamaiti. Ae mātātou katoa tēnā take. Pena heha nei, te wahi nohi nohi mā tēnā mā tēnā. Hei āwhina, te hivai e nei ture papaki nei a tāua. Mai te rironga, mai te teka ngātou e nei Pākeha. Ngā ture o te tiri kia waitangi. Pena i āhei no ki rātou, ka hau atu ko tēnei kāwa nei tēnei rā, ka tango hia mai ngā ture a te hau ngā atu no te tai. Nā reira me rapu he kaupapa, ke ua atu e ko tahi haka ture ngā, ka tēnei te ture mā tātu, mō koutou mō te iwi Māori, āke e te tuni āke. Hau e pēnei, i tō tātu tango hanga mai mai te tiri ki o waitangi, nā nei ngā tika o koutou, i tēnei rā he aha ngā tika kei a tātu, ore kau. Ore kau. Kua he mai o te rā wā. I roto e tēnei wā, ko hou mai e nā te tani whane, ona ni ho he kou, e kōrero nei koutou. E ngau nei, e ngau nei, hoi a tēnei ko te ngau ngā mutua. Ki te hinga tātou i tēnei ngau ngā, ko rite ki te kōrera a te whanau me kōrera e nāni, e kake ki nui o koutou waka haere ko i ngā penguenra, ki hau papatia koutou. Nā reira, mātou tātou ko tahi, I haere ke nei e nei o tātou whanaunga. I tūtaki ai tātou ki waiwa nui i tēnei rā. Nā reira rā puatunu tiatau oranga nei. Pena keihia tēnei oranga e kōrero tēnei. Whoko tahi tātou rā pua kia tikai kia korei tēnei ngaunga e pā. Hei haka kore ngātu i a tāu i te iwi mau. Nā reira e kumātua. E kutuahi nei whaia karanga maha mihi nei e kōrero nei wā tātou taku. Wā koutou taku e nā tātou. Mā tātou e āwhina, kia tūtahi ai, kia tūai tātou nui o tātou waiwa e rua, kia kore e tae te peipei, kia huri kōru. Nā reira, e mihi ana, e tautoko ana, ngāti wai, whakau e, e maumai nei koutou, e arumuri atu nei ene. Whare kau nui papaki ki e tahi ki e nei rā, e ngari, e ihanga tatari ai, kia pākia pēna i a koutou na, kā kāroi, pai hepene i āwhina atu nei te tae mai, i whaka mahi nei te iwi ni tarati. Nā reira, Ngāti Wai, e nā whukurangatanga, e nei, o raroa ke nei. Oi e tēnā ko te kaupapo mō tātou. Me te whakatahi te rāne, ke tika mai e tēnā, ko te ngaunga mutunga tēnei. Ki te kore tēnei māngai e kupi tēnei rā, koe nā koe tēnei te tīmatanga. Ko te puaretanga ngā mea katoa, hoki mai e iwe ngā tātou whenua, koe riro kei rai mua, mahi amai tā tātou take, i runga i te rangi Māria, i te pono me te tika. Ke ora mai no tātou.
1: Make teira o te rohe o hoki a ngā whakapau karakia. Me kīra ngā waka e fitu i tere katoa me ki te poea marae. Ai, te kai kōrero i nāia nei, ko tenga rangi i tauira, no Ngāti Whakaue, no Te Arawa.
2: E ngā iwi, e ngā kāra, ngā tanga urunga i te papa. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Pēnā koe te tupuna me o ai tua o tawā. O ngā tau, o ngā marama, o ngā obiki, o ngā rā. Haere ngā ai tua, pakangaro atu, ki a rātau ki te iwi, e moe mai rā ai tua o te arai. O reira, haere, haere, haere. E ngā iwi e tau nei, e ngā kāra ngā tanga maha, o runga i ngā waka,

0: Hoki mai anō ki te karere. Mō te wā tuatahi, kua pōhiritia te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō ki te pōkai. Kā tū ki te waka o te aroa. I pōhiritia ia ki rungi te marae o puna whakareia i o roto iti i ngā rangi whakatānei. He wā i wā te ai a Ngāti Pikiao me te aroa whānui ki te whakatakoto i wā rātou take ki mui te kīngitanga o tira ki te tuitui anō hoki i te whanaungatanga ki te kīngitanga. A nei rā te pūrongo a Rāniera Harrison.
1: Tau hāna te whakatau i te ariki nui. Ki tōna iwi i te one punga punga. O tira ki te ure tārewa, o te kīngitanga.
2: O te tuatahitanga tēnei, o te whakaheketanga mai, o tō tātou kuini. He nui whakahirahira tēnei rā a mō mātou.
1: Āno ngā rangi o kioki nei whakahairetia i te paukai ki te puna whakarei a rā kei au. Rā ki roto o Ngāti Pikiao, ngā pāpāringa o te roto iti.
3: Hoki ora moi ki tō tupuna iau inuku mai roratonga.
1: E, me te aha ko te taunga tuatahitanga tēnei o te ariki nui ki tēnei marae ōna, hei kuini.
4: E tika ana me taimai a Ngāti Pikiao ki te whakanui a i tō tātou ariki nui. Ko tāna korau a tērā, ko Kingi Koroki, nāna anō tēnei whare i tomo. I te wā i whakatuwhera i tēnei whare hei whare mā tātou.
1: I nā no atu te tini o ngā kaupapa i kawea e ngā pūkōrero o te aroa mai make tū ki tōngariro.
3: E te takaria koe, pukatina na hia.
1: I whakatakotohia ki te aroro o te kuini, hei wānanga tanga ki tana paukai.
5: Ko ia tēnei ko te tūmanako, ko te tōmina o te riki nui, ke whakakotahi mai o tātou iwi. Ki runga ki ngā kaupapa tini tini, o hanga reo, tai ao, ahanei, ke whakakotahi a tātou, mā te kotahitanga o te whakaaro, me te mahitahi o te tangata e tutuki mai ai ngā tūmanako me ngā wawata o ngā mātua.
1: No te tau rua mano mai wa tūtuatahi mai ai te paukai ki roto o Ngāti Pikiao. E me te aha mai anō i tōna orokoti matanga mai a moho anei, ko te kotahitanga tonu kei te arahi i ngā kōrero.
6: Koe rā tā koe tūmanga ko hia nei te kotahitanga i kōrero hea ke nei, ke kaua he kupu noi ho angutu noi ho nei. Koe nei te atāhu o teinei o tātou kuini, i tēnei rā ka kitea ia. Ina ko hikaka katoa ngā rangatahi o konei. He arai te mea kei konei a Ngāti Pikiao anahe, me te arawa anahe. Engari kei konei katoa ngā tamariki katoa. Ko rātau kai te titiratu ki aia. Ko ia e whakatauira mai ana te ao ki a rātau.
1: Me te hai ki a rātau kaore o Ngāti Pikiao mā harahara, mā taua kotahitanga tunu anō te kauai e tō kiuta.
2: Ko te kaupapa te kotahitanga, tākiritū te kotahitanga, i himatahi ake ai tō tātou kingi, a kai te kawe atonu tia tērā kaupapa. I roto i ngā ahuatanga kawe i te paukai ki roto o mātou o Ngāti Pikiao.
1: Kia here atonu tia te wiri o te kiki, kia kore ai, e matata. Rāniera Harrison, te karere.
0: Ka pai Rāniera, hei muri ake i te whakatā poto e te iwi ko ngā huarere o te wā.
7: E kuima e koromā, e hehia tono waiata kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.
0: Taki hoki mai anō ki te karere i tēnei rā, anei e whaia kenei ko ngā tohu huarere.

Hewa ya tawhaka manua I a tā tāmati riri I ne hua nei I te rā nei. Hoia nō rā e te iwi, koe nā te pūtoitanga o ngā kohinga kōrero a te karere I tēnei rā nei. E mihi ana tūrou, pare a tūrou, Hawaiki.

0: Hea kura ngatira, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei haora. Kāti e whai ake nei e tīwi kua tūteringa o Āperehama Edwards o Ngāti Wai, hei kai tono mā te pāti Māori i te tūru o te tai a Tokerau. Anā kua pōhiritia a Josephine Davis no Ngāti Manu, Ngāti Kōpaki me Ngāti Whātua o Rākei, hei upoko Māori tuatahi o te kura nehi i Waipapa Taumatarau, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua tūturinga o Āperehama Edwards, ko ia pea hei kai tono mā te pāti Māori i te tūru o te tai Tokerau. Kua roa tēnei rangatira o Ngāti Wai e hāpai ana i te kaupapa toitū te tiriti. Ināianei i te ahuenei kā kuhuia ki te ao tō rangapū. E pehea na ngā whakaaro o Shane Jones o Aotearoa Tuatahi o te tai Tokerau anora hoki. Kia tahuri ake tātou.
1: He mana, kei gona Maria Meno, kei gona Willow, kei gona Huhana, ahako karangahia ne Ngāti Hine ko Hohana. Kamutu ko tūmai tā rātou Tungane ko Āperehama, korou mohe mena ko Āperehama no te Paipera Tapu mā te Wātitiro. Engari, horaka uoku kōrero mure mo te tamaitira, kia kaha rātou, kia rātou. Ko mea, ko Maria Meno te mea kuia, I wāinga tonu i ā rātou, ka nui tō māua pātata, māua ko Maria Meno, he kōpū putatahi māua. O tira, kei kona anō ngā tapuai o te tamaitira Āperehama.
0: Kua pōhiritia a Josephine Davis no Ngāti Manu, Ngāti Kōpaki a me Ngāti Whātua o Rākei, hei upoko Māori tuatahi o te kura nehi i Waipapa Taumatarau. Hei tāna e harikoa katoa nei ia kia noho ia ki tēnei o ngā tūranga rangatira i roto i te whare wānanga o Tāmaki Makaurau. O tira kāre hoki ia i te whakapono, ko ia tēnei ko eke nei ki tēnei a taumata ike ike. I nara hoki ka hoki o namahara ki te wā i tīmata ia i roto i ngā mahi nehi. Kāri ia i paku whakaaro ake ka eke ia ki tēnei momo taumata. I pōhiritia te arikinui kuini ngā wai hono i te pō ki te pōkai i tū ki roto o te arawa waka i ngā rā tatanei. I pōhiritia ia ki rungi te marae o puna whakareia i o roto iti. I ngā rangi whakatā nei he wā i wāte ai a Ngāti Pikiao me te arawa whānui ki te whakatakoto i wāratau take ki mui te kīngitanga o tira ki te tuitui anō hoki i te whanaungatanga ki te kīngitanga. Kia tahuri ake tātou kia te taiapa kāmeta rāua ko rehua mihaka. O ngā tipikiao.
2: O te tiotahitanga tēnei, o te whakaiketanga mai, o tō tātou kuini, he nui whakahirahira tēnei rā a mō mātou.
3: E tika ana me taimai a ngā tipikiao ki te whakanui a i tō tātou ariki nui. O tāna korau a tērā, ko Kingi Koroki, nāna anō tēnei whare i tomo, i te wā i whakatuwhera ai tēnei whare hei whare mātātou.
2: Ko te kaupapa o te kotahitanga, tākiri tū te kotahitanga, i himatahi ake ai tō tātou kingi, a kai te kawe atonu tia tērā kaupapa. I roto i ngā ahuatanga kawe i te paukai ki roto o mātou o Ngāti Pikiao.
0: Kua whakatūria he kaupapa hōu ki te tai Tokerau, hei whakatīnana i te mahi ngātahi a te iwi o ngā puhi me oranga tamariki. Ko ngā tī ahotanga o Rāhiri te ingoa. Ko tōna matū kia hoki te mana whakatau e pāna ki ngā tamariki me ngā rangatahi o te iwi ki ngā hapori noreira mai rātau. Anei te hea mana o te runanga a iwi o ngā puhi a Mane Tahere.
4: Tono mai ngā tangatanga hapu o ngā puhi ki te runanga. Kia kā ake tātou ki te kōkiri tēnei kaupapa ki mua e te kāwana no reira te huringa te tai tēnei mō ngā puhi. Nā te mea mā ngā hapū me ngā whānau o ngā puhi tonu tēnei mahi e whakahaere ana ā ka tautoko hea i ngā rātonga pāpuri a iwi nā tātou a ngā puhi. Anō hoki me ngā rātonga ki roto o Tāmaki tētahi wāhi e whai kāna mātou ki te whakahaere tēnei mahi no reira pera ia Papakura Marae, anō hoki te māhurihere no reira ko ngā whakapapa mō ngā whakapapa te whakaaro.
0: Nō reire e tīwi, whakarongo tonu mai ki a Wātea, whai ake nei ko ngā hā kinekina o te wā. I noho mātā mua ake ko te reo Māori i te papa Poitarawhiti i ngā rā tatanei ngā tamariki me ngā rangatahi e hui kotahi ana ki Waitākere mo te puni reo Poitarawhiti. Kia tauri ake tātou, kia wiremu mato o ihi Aotearoa.
5: Ko tō mātou nei tūmanako ka huri tō mātou nei tīma me ihi Aotearoa whānui ki tēnei o ngā kaupapa tautoko ai. Tēnā pēr te hono atu ki etahi atu o ngā hākina kina hoki, engari tētai e au te ki atu i tēnei wātone, mā te kōrero i tēnei rangi ka tūmanako ia ka whaihua.
0: E tīwi, koe ra ngā hā, kine kine i tēnei karamatamato, te haore e mihi ana, kia ora tātou katoa.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Kei aku nui, kei aku rahi huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei taumata o te haora. Kā tie naha naha kenea, ko te paukai i tū ki roto o ngā tipikiao i ngā rā tatanei ai reira. Te kotahitanga e kōrero tiana e ngā pū kōrero o tērā. Huri rawa ke tīwi ki te hia hia o Ngāti Ruanui kia whakapaha tū a Shane Jones kia ratau. Ai rāne kapera Shane Jones me ngā hā kinekina e whai ake nei. I pōhiritia te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō ki te paukai i tū ki roto o te arawa waka i ngā rā tatanei. I pōhiritia ia ki rungi te marae o puna whakareia i o roto iti. I ngā rangi whakatā nei he wā i wā te ai a Ngāti Pikiao me te arawa whānui ki te whakatakoto i wā rātou take ki mui te kīngitanga o tira ki te tuitui a nōhoki i te whanaungatanga ki te kīngitanga. Kia tahuri ake tātou kia rāhui papa māngai mō te kīngitanga.
1: Ko ia tēnei ko te tuma. Ko te tō mina o te ariki nui, ke whakakotahi mai o tātou iwi. Ki runga ki ngā kaupapa tini tini, o hanga reo, tai ao, ahanei ahanei, ke whakakotahi a tātou, mā te kotahitanga o te whakaaro, me te mahitahi o te tangata e tutuki mai ai ngā tūmanako me ngā wawata o ngā mātua.
0: Kei te tono taikaha nei a Ngāti Ruanui o Taranaki kia whakapāha a Shane Jones, minita whakawhanake rohe kia rātou. I tāna ki ake he iwi iti nei te mōhio, iti nei te ihu maneatanga. I hua ake e nei kupu tātā a Shane Jones i a Ngāti Ruanui. I a rāua ko tebi ngā rewa peka kai ara takitaki rua i te pāti Māori uri o Ngāti Ruanui e tau tohe tohe anei roti te whare pāremata. Engari ko te pāta ia ai rā nei ka whakapāha atu a Shane Jones ki a Ngāti Ruanui kia tahuri ake tātou.
2: Nā ko tō mātou tupuna ko Ruanui, e ara mai harau i te tangata kuare, ka mutu pauri anau kua whakapōhehetia tēnā iwi a Ngāti Ruanui roto i ngā nekeneke hango te pāti Māori. Engari aro ata nau ki a rātou. Horaka oku kupu taunu ki a rātou. Engari nā tō rātou mema o te pāti Māori, tō rātou ingoa i maumai, i whakamahi, hei patu, hei hamahama i a māko winitana. Nā ko whakahokia e ahau te kupu ki runga i a rātou, me tā rātou wahine a Debbie. Nā ko e tēnā te kau o te aoto rangapū.
0: Kua kōkiri here e Willow Jean Prime o Reipa, he pire a mema. Ara e hāngai pūana ki te tiriti o Waitangi me te whakahokinga o te tiriti o Waitangi. Hei kawe mā ngā poari kura i roto i o tātou kura o te motu. Ana ko te whai a tēnei kā wanatanga kia unuhia tērā haipapa i aua poari. Kia tahuri ake tātou kia Willow Jean Prime.
3: Nā te mea i tangi hotu ahau i te tango i ngā, te wāhanga mo te tiriti o Waitangi i roto i te ture mo te mātauranga i tērā tau. Arā ko tērā te mea o ngā poari i roto i ngā kura. I aue hoki te iwi Māori, i aue hoki ngā tangata tiriti ki te mahi o te minita, ki te tango i tērā. Nō reira ko taku pire, ko te whakahoki i tērā wāhanga ki roto i te ture, kia mana ngā poari o ngā kura, ki te whakamana, whakahoro, nore i te tiriti o Waitangi i roto i ngā kura. He aha te take mō wā tātou tamariki mō ka puna Māori i roto i wērā kura.
0: Ai rā nei, he whakaaturanga te Māori a kātū, hei ngā tau tata e tū mai nei. Anā kuia tēnei ko te whakaaturanga toi o Rongonui o te ngahuru tau waru tekau i rere atu rā ki Amerika o tira ki te āporo nui me ara wāke ka whakamiharotia, ka whakamihatia e te ao whānui katoa. Ko tō te kākano kia tū he te Māori hō kia tahuri ake tātou ki te minita whakawhanake Māori kia tamapōtaka.
4: E hoa tēnei kaupapa a te Māori. He kaupapa e tārewa ana ki te nukutu a te iti me te rahi mai te wā o tū whāngai mā, ruka brota mā, me era o ngā kātua rehe o te pō, i kawe atu i enei taonga ki te āporo nui, Amerika, i tērā tekoutou, arā te tekoutou o ngā waru tekau. Me te mōhio hoki, he wā anō, he anō tēnei, he aotea, me te whakarewa hoki te anga whakamua te Māori.
0: A kua kene e tīwi ko ngā hā kinekina o te wā, kia mau tonu mai, kia wātea. I noho mātā mua ake ko te reo Māori I te papa Poitarawhiti I ngā rā tatanei ngā tamariki me ngā rangatahi e hui kotahi ana ki Waitākere mo te puni reo Poitarawhiti. Kia tahuri ake tātou kia maru a tā whaorere Delamere, te tahi o ngā māngai ki tēnei kaupapa.
5: Ko te whāinga matua kia hōrapa katoa I Aotearoa, kia whakaritea pēa he whakataitai āmotu e tāia ai ngā kura o Aotearoa a te whakakotahi I raro anō I te kaupapa o tō tāua reo.
0: Futupōro ngai o I te ahua nei e kore te kapa whatū moana e whai I ngā pūkenga o Will Jordan mō tā rātou tākaro nui ki ngā haua whiowhio a inei rangi whakatānei. Ana I raru te ate ate o Will Jordan I roto I te toanga ki ngā rangatira I tērā wiki. A kāri I tai atu ki te haratau a te kapa I nanahi. Kāri hoki e tai atu ki tā rātou haratau I tēnei rā. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānu. O te motu, he mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau, o Waipareira.

than 50 years ago.

0: Kei aku rangatira, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei haora. Kāti e whai ake nei e tīwi kua tū te ringa o Āpirehama Edwards o Ngāti Wai, hei kai tono mā te pāti Māori i te tūru o te tai a Tokerau. Anā kua pōhiritia a Josephine Davis no Ngāti Manu, Ngāti Kōpaki me Ngāti Whātua o Rākei, hei upoko Māori tuatahi o te kura nehi i Waipapa Taumatarau, me ngā hā kinekina e whai ake. Ko tū te ringa o Āpirehama Edwards, ko ia pea hei kai tono mā te pāti Māori i te tūru o te tai Tokerau. Ko roa tēnei rangatira o Ngāti Wai e hāpai ana i te kaupapa toi tū te tiriti. Ināianei i te ahuenei kā kuhu ia ki te ao tō rangapū. E pehe ana ngā whakaaro o Shane Jones o Aotearoa Tuatahi o te tai Tokerau anora hoki. Kia tahuri a ke tātou.
1: He mana, kei gona Maria Meno, kei gona Willow, kei gona Huhana, ahako karangahiane Ngāti Hine ko Hohana. Kamutu ko tūmai te tārātou Tungane ko Āpirehama, korou mohio mena ko Āpirehama no te Paipera Tapu mā te Wātitiro. Engari, horaka uoku kōrero mure mo te tamaitira, kia kaha rātou, kia rātou. Ko mea, ko Maria Meno te mea kuia, I wāinga tonu i ā rātou, ka nui tō māua pātata, māua ko Maria Meno, he kōpū putatahi māua. O tira, kei kona anō ngā tapuai o te tamaitira Āpirehama.
0: Ko pōhiritia Josephine Davis no Ngāti Manu, Ngāti Kōpaki me Ngāti Whātua o Rākei, hei upoko Māori tuatahi o te kura nehi i Waipapa Taumatarau. Hei tāna e hari koa katoa nei ia, kia noho ia ki tēnei o ngā tūranga rangatira i roto i te whare wānanga o Tāmaki Makaurau. O tira kāre hoki ia i te whakapono, ko ia tēnei ko eke nei ki tēnei a taumata ike ike. I nā rā hoki ka hoki o nā mahara ki te wā i tīmata ia i roto i ngā mahi nehi. Kāri ia i paku whakaaro ake ka eke ia ki tēnei momo taumata. I pōhiritia te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō ki te pōkai i tū ki roto o Te Arawa Waka i ngā rā tatanei. I pōhiritia ia ki rungi te marae o puna whakareia i o roto iti. I ngā rangi whakatā nei he wā i wā te ai a ngā tipikiao me Te Arawa Whānui ki te whakatakoto i wā rātou take ki mui te kīngitanga o tira ki te tuitui anō hoki i te whanaungatanga ki te kīngitanga. Kia tahuri ake tātou kia te taiapa kāmeta rāua ko Rehua Mihaka. O ngā tipikiao.
2: O te tuatahitanga tēnei, o te whakaiketanga mai, o tō tātou kuini, he nui whakahirahira tēnei rā a mō mātou.
3: E tika ana me taimai a ngā tipikiao ki te whakanui a i tō tātou ariki nui. Ko tana korau a tērā, ko Kingi Koroki, nānā no tēnei whare i tomo. I te wā i whakatuwhera ai tēnei whare hei whare mā tātai.
2: Ko te kaupapa te kotahitanga, tākiri tū te kotahitanga i himatahi ake ai tō tātou kingi, a kai te kawe atonu tia tērā kaupapa. I roto i ngā ahuatanga kawe i te paukai ki roto o mātou o ngā tipikiao.
0: Kua whakatūria he kaupapa hōua ki te tai Tokerau, hei whakatīnana i te mahi ngātahi a te iwi o ngā puhi me oranga tamariki. Ko ngā tīahotanga o rāhiri te ingoa. Ko tōna matū kia hoki te mana whakatau e pāna ki ngā tamariki me ngā rangatahi o te iwi ki ngā hapori no reira mai rātau. A neira te hea mana o te runanga a iwi o ngā puhi a Mane Tahere.
4: Tono mai ngā tangatanga hapu o ngā puhi ki te runanga. Kia kā ake tātou ki te kokiri tēnei kaupapa ki mua e te kāwana no reira te huringa te tai tēnei mō ngā puhi. Nā te mea mā ngā hapū me ngā whānau o ngā puhi tonu tēnei mahi e whakahaere ana a ka tautoko hea i ngā rātonga papuri a iwi nā tātou a ngā puhi. Anō hoki me ngā rātonga ki roto o Tāmaki tētahi wāhi e whai kāna mātou ki te whakahaere tēnei mahi no reira pera ia papakura marae anō hoki te māhurihere no reira ko ngā whakapapa mō ngā whakapapa te whakaaro.
0: Nō reire tīwi whakarongo tonu mai ki a Wātea whai ake nei ko ngā hā kinekina o te wā. I noho mātā mua ake ko te reo Māori i te papa Poitarawhiti i ngā rā tatanei ngā tamariki me ngā rangatahi e hui kotahi ana ki Waitākere mo te puni reo Poitarawhiti. Kia tauri ake tātou, kia wire mu mato o ihi Aotearoa.
5: Ko tō mātou nei tūmanako ka huri tō mātou nei tīma me ihi Aotearoa whānui ki tēnei o ngā kaupapa tautoko ai. Tēnā pēa te hono atu ki etahi atu o ngā hākinakina hoki, engari tētai e au te ki atu i tēnei wātone. Mā te kōrero i tēnei rangi ka te tumanako ia ka whaihua.
0: E tīwi, koe ranga hā, kinikina i tēnei karamatamato te haore e mihi ana, kia ora tātou katoa.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Kaiaku nui, kaiaku rahi huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei taumata o te haora. Kā tie naha naha kenei a ko te poukai i tū ki roto o ngā tipiki au i ngā rā tatanei ai reira. Te kotahitanga e kōrero tiana e ngā pū kōrero o te rā. Huri rawa ke te iwi ki te hia hia o Ngāti Ruanui kia whakapaha tu a Shane Jones kia rātou. Ai rāne kapera Shane Jones me ngā hā kine kina e whai ake nei. I pōhiritia te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō ki te poukai i tū ki roto o Te Arawa Waka i ngā rā tatanei. I pōhiritia ia ki rungi te marae o puna whakareia i o roto iti. I ngā rangi whakatā nei he wā i wā te ai a Ngāti Pikiao me Te Arawa Whānui ki te whakatakoto i wā rātou take ki mui te kīngitanga o tira ki te tuitui anō hoki i te whanaungatanga ki te kīngitanga. Kia tahuri ake tātou kia rāhui papa māngai mō te kīngitanga.
1: Ko ia tēnei ko te tumana. Ko te tōmina o te riki nui, ke whakakotahi mai o tātou iwi. Ki runga ki ngā kaupapa tini tini o hanga reo, tai ao, ahane ahane, ke whakakotahi a tātou, mā te kotahitanga o te whakaaro, me te mahitahi o te tangata e tutuki mai ai ngā tūmanako me ngā wawata o ngā mātua.
0: Kei te tono taikaha nei a Ngāti Ruanui o Taranaki, kia whakapāha a Shane Jones, minita whakawhanakerohe kia rātou. I tāna ki ake he iwi iti nei te mōhio, iti nei te ihu maneatanga. I hua ake e nei kupu tātā a Shane Jones i a Ngāti Ruanui. I a rāua ko debi Ngārewa Peka, kai ara takitaki rua, i te pāti Māori uri o Ngāti Ruanui, e tau tohe tohe anei roti te whare pāremata. Engari ko te pāta ia, ai rā nei, ka whakapāha atu a Shane Jones ki a Ngāti Ruanui, kia tahuri ake tātou.
2: Nā ko tō mātou tūpuna ko Ruanui, e ara mai harau i te tangata kuare, ka mutu pauri anau kua.